0: Я досі в шоці, що моє майбутнє залежить від мене. Не могли когось більш відповідального знайти?
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Доросле життя – це, по суті, вічна спроба заснути вночі. І не заснути вдень.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, ще не скоро буду я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

по автострада, туди, де ми навік пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

що пліч, і коли зійде зоря, там вона тебе чекає, ти для неї прошепчи слова.

0: Як каже наш старшина, якщо накопичилося багато невідкладних справ, головне визначити, яку з них можна знову відкласти.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По-сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги.

0: Радіо Байрактар.
1: Держави стоять не на династії, а на внутрішній єдності і силі народу. Олена Теліга.
0: Радіо Байрактар.

0: Як казав мій дід, головне в житті – не лінуватись. Хочеш спати – лягай і спи.
1: Радіо Байрактар.

0: поранених в битвах лихих, сміливих і буйних коней бойових.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Залишайся, якщо хочеш.

дякую, позаяк, Оля твоя, будь ласка.

0: ласка.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Горі і поля.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
4: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
5: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Для збереження свого ментального здоров'я намагаюсь менше спілкуватися з людьми. Краще інколи погавкати у відповідь собакам.
1: Радіо Байрактар.
2: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
1: Радіо Байрактар.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Берег.

0: Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.
1: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.
2: Живу між видохом і вдохом.

Тіло моє, ніби бити током. Сиджу, мовчу, джойнт кручу. Вдихаю, видихаю, ще одне літо.

0: навіть якщо я прийду серед ночі.
1: Ніколи не переживай, що стаєш старшим. Ти так само можеш робити дурниці, просто повільніше.
2: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радио Байрактар.
1: Плавно горів горизонт на дні попелички світу. Хотіли спинити час.

Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу. Радіо.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар.
1: Олена Теліга. Махнуть рукою, розділять вино. Хай крикне хтось, хай буде завірюха. Ах, як я хочу віднайти вікно у сірім морі одностайних рухів. А в тім вікні нехай замерехтить чиєсь обличчя вперте і сміливе. Щоб знову життя надовго чи на мить розколихалось хвилею припливу.
0: Радіо Байрактар.

0: Будь ласка, припиніть мене запитувати про роботу моєї мрії. Я ніколи не мріяв ні про яку роботу.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Перта. Музика української перемоги.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема, злів

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна нападе на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Вона зле твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
2: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
1: Ти

0: Одного разу, ще до повномасштабки, взяв дружину з собою на полювання. І прикиньте, у найвідповідальніший момент вона крикнула:
1: «У зайця не стріляй, я не вмію його готувати!»
0: «Гаразд, стріляю в картоплю!»
2: Радіо Байрактар.
3: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
2: Радіо Байрактар.

і того, що мілко пірнав, і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Я надіслав їй 15 кілограмів м'яса замість 101 троянди. І її батько додав мене в групу «Сім'я».
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: знаю, це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Радіо Байрактар. Можна все на світі вибирати сину. Вибрати не можна, тільки батьківщину. Василь Симоненко. Радіо Байрактар. Любі!

Раніше я часто грубіянив людям, але потім мені порадили пасивну агресію. Дякую за цінну пораду. Сам би

0: Сати.
1: Слухайте радіо Байрактар.
2: Воїни світла, воїни добра.
1: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
4: Працює

0: Поки світ відкриває для себе медитацію і йогу, українець просто встає зранку, каже «тримайся» самому собі в дзеркало і йде робити великі справи.
1: Реклама. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Це була реклама на радіо «Байрактар». Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: ми залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.
1: Коли з неба впаде душ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті, просто

0: Насправді і кохатиму сьогодні. Сонце, перестань, не плач, якщо раптом не присутній.
1: Коли з неба паде дощ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті, просто

0: Як казав наш старшина, головне, щоб було весело. А там якось воно буде.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10 вересня – річниця визволення Куп'янська і Ізюма від окупантів.
2: Слобожанський контрнаступ.
1: Так, да, Костя, він сам... Ох, і шороку тоді наші навели. Йо,
2: да, да. Мені подобається, що на російських верхах писали про успішні операції захоплення центру Львова. От, їхні ваньки бігли так швидко, що забували своїх на блокпостах попереджати, що відбувається.
1: Сенсі,
2: та в прямому, буде. Саш, вони тупо бігли, а це не метафора, вони реально тікали. Наші хлопці ще жартували, що головною проблемою було не наздогнати їх, а встигати збирати за ними покинути техніку.
1: Руський ленд-ліз?
2: Так це називалося.
1: Слухай, Кость, ну, ми взагалі звикли бачити ці відео, знаєш, на яких люди плачуть, обіймають військових, коли ті заходять на звільнені території.
2: No.
1: Але насправді це ж тільки крихта з того, що відбувається реально. От знаєш, що люди, як люди в Ізюмі і в Куп'янську зрозуміли, що прийшла свобода?
2: Як?
1: По запаху.
2: Типа рашисти пішли, перестали воняти перегаром і болотом?
1: Це теж, але я не про це. Окупанти контролювали ж все, навіть їжу. Угу. І отут в міста вперше за півроку заїжджають волонтерські бусики, з яких пахне свіжим українським хлібом.
2: І обов'язково хтось поки ніс його додому, понадкушував трохи, бо ж дорозі ж воно найсмачніше.
1: Так, Кость, а ще якщо воно тепленьке.
2: Тільки трошечки припечене.
1: А, та ти що?
2: Так, хто міг подумати, що в 21 столітті люди знову будуть радіти хлібу.
1: Да, і можливості просто вийти на вулицю. Ти слухай, ну але ж ми перестали боятися.
2: Та вроді не боялись.
1: Та ну перестань, згадай 2022 рік. Ми всі думали, чи взагалі зможемо хоч трошки втриматися. Да, я розумію, що були черги військкомат, купа добровольці, це все понятно. Ну але за два дні вони ж були під Києвом. Понятно, що страх був у багатьох. А тут ми їх гонимо з Київщини, Чернігівщини, Сумщини. І у вересні Слобожанська операція. Та що ти, Костя, всі були в шоці.
2: Ну добре, я згоден. А сам тоді дивився в телефон і не вірив, що це відбувається. Балаклія, Куп'янська, Ізюм, дивлюсь і думаю...
1: Ні, стоп, Кость, давай тільки без матів.
2: Так, Саш, дивлюсь і думаю, які вони красавчики наші. Так хочеться їм щось сказати, всіх обійняти.
1: Дай
2: всіх
1: Треба пісню написати.
2: Треба пісню написати.
1: Ну, понятно.
2: Крок за кроком, послідовно і завзято. Наші воїни нам землю повернуть. Пам'ятати...

0: Тати.
1: Да, слухай, ну, під визволення Купінська, Ізюма і всього іншого, ця пісня підходить. Ти молодець, Костя, така гарна пісня.
2: А це ж 8 ранку.
1: Це тільки 8 ранку. А коли ти їй написав цю пісню?
2: Тільки ж.
1: А, серйозно? Mm-hmm. Ніфіга собі, то ти теж талановитий, трохи. Як наші Збройні Сили?
2: Ні, вони круче.
1: Ну, це понятно.
2: А їх теж Збройні Сили, забув.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».

0: Ма насмілили крок. Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749. 096 17 42 749.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Слухайте радіо Байрактар.
4: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
3: Слухайте музику української перемоги.
5: Буде

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

бачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Бійці головного управління розвідки вночі вразили ворожий фрегат «Адмірал Єсен» в Новоросійську. Да? Нормально вальнули пацани з дівчатами цю історію, тому що на судні виникла пожежа.
2: А що це за корито таке?
1: Ну, прям корито, Кость. «Адмірал Єсен» носить крилаті ракети «Калібр», які РФ постійно кидає по нам по Україні.
2: От. Падла.
1: Да, да. Нагадаю, в серпні ГУР і Сили оборони ще уражали російські ракетоносії, адмірал Ессен, адмірал Макаров, а також патрульний корабель Василій Биков.
2: Тобто, виходить, що вони трошки поменше стали.
1: Трошечки ще менше.
2: Не адмірал, якийсь сержант. А ще Трампа уразили.
1: Хто?
2: Ну, Путін, походу. Каже Трамп, що Путін готовий укласти договір.
1: Не накласти валізку.
2: Ну, цього не казав, це не дипломатично.
1: Ой, дипломат, блін, слухай, йому зараз взагалі не до нас. Він там обіцяє кожному американцю $5000, якщо республіканська партія переможе на виборах. Ти про
2: Трамп
1: що?
2: Чи Путін?
1: Трамп.
2: Є 5000 від Трампа, виходить. Де він стільки бабла візьме?
1: А от це непонятно, Костя, тому що бюджет США це може коштувати орієнтовно в 1,35 трильйона доларів.
2: У мені ще хай попросить.
1: Так, до речі, хай спитає, можливо.
2: Куди він ті бабки кидає. Слухай, нам взагалі готуватися до завершення війни, чи що? Трамп же ж порішав, каже, що і Путін, і Зеленський втомились від війни.
1: Нічого
2: і знає,
1: собі.
2: Що, скоріш за все, там все от за 24 години десь там.
1: А нас не хоче запитати? Ми втомилися від його безмістовних висловлювань, які ні до чого не призводять. Не хоче запитати, я питаю.
2: Саш, може хоче, але на що робити? Ну, хорошо, висловився. Нам не розраховувати ні на кого виходить, чи що?
1: Виходить тільки на себе, Костя, тільки співати нам.
2: Ну, співати я можу.
1: Я знаю, я тобі сказав.
2: Смарагдове небо, Захар.

0: Ну це правда. Це правда. Треба мати як мінімум голос такий, як у тебе. Як максимум залізні Фаберже. А вам ще до наших. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
1: Ти ж про Трампа чи про Путіна?
0: Я про українців, що в нас залізні, а у них ні.
1: Ну да, так.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
3: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Вкурвило.
1: Макдональдс поки що не працювати під час жовтого рівня повітряної тривоги. Про це повідомили агентство «Інтерфакс Україна», прес-служба компанії.
2: А на Лук'янів чи той що?
1: Той, мені здається, Кося буде працювати під час апокаліпсису.
2: Ти ж уточнює, апокаліпсис – це в Україні вівторок.
1: Ну, звичайний вівторок, пробачте, да. Ну, коротше, насправді не буде працювати Мак під час жовтого рівня небезпеки. Більше того, вчора один мій знайомий військовий попередив, що під час жовтого рівня не бажано і не, ось це було підкреслено двома рисочками, заправляти машини.
2: Та, бляха, нічого не можна під час будь-якого кольору небезпеки. Летять дрони, альо. І ці кончені дрони влучають в будівлі, в підприємства, в людей, в автівки. Тому система, мені здається, недосконала.
1: Так, слухай, Кость, ну ти теж не гони. Хто кричав, що людям ніяк працювати, бо до роботи доїхати не можуть, що блокують цими тривогами життя, і давайте вже придумаємо що-небудь, скільки можна, хто кричав?
2: Хто?
1: Не ти це був?
2: Хто?
1: Хто? Ага. Тепер незадоволений.
2: А ти не чіпай нашу національну традицію. Нам завжди все не так. Геть жовтий колір, верніть помаранчевий. Ющенко! Ющенко!
1: Так, на зі ж апельсинку, Костя, не психуй. Від сьогодні в Києві, в зв'язку з скороченням комендантської години, нагадаю, скорочення комендантської години від сьогодні, ці станції метро будуть працювати на одну годину довше в режимі пасажирських перевезень.
2: Ага, за 30 гривень сильно вони там наїздяться. Верніть метро по 8!
1: Що ти будеш робити? Костя, ну все тобі не так. Ну,
2: неправда.
1: Ну, да, неправда. Зараз доведу.
2: А, ну, давай.
1: Подивіться, я буду називати добрі новини, в яких українці завжди знайдуть зрадоньку.
2: Ой.
1: Костя, так точно.
2: Давай.
1: От, давайте, дивіться. Айтівець створив віртуальну прогулянку Львовом 1870-х років.
2: А реальну прогулянку Краматорська на НРК не хоче створити той айтівець. Бажано перед цим на оператора вивчити.
1: Йдемо далі. В Києві відкриють музей з найбільшою колекцією вінтажних іграшок в Україні.
2: А укриття не хочуть в Києві відкрити, бажано в усіх районах, причому з найбільшою кількістю місць, бо вже не до іграшок, ні?
1: Ясненько. Їдемо далі.
2: А ну.
1: В Сочі спалахнула масштабна пожежа після атаки дронів.
2: Красунчики.
1: Да, от ми знайшли твою ахіллесову п'яту, Костя, да. Кажуть, наші дрони, до речі, долетіли до Нового Уренгоя.
2: Боги війни.
1: Да, а це 3200 кілометрів.
2: Ого, це ж скільки бензина витратили. Верніть бензин по 27.
1: Ну,
2: верніть,
1: верніть.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Реклама.
0: На радіо Байрактар.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Міністерство оборони України інформує.
10: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
9: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
3: Це була реклама. На радіо Байрактар.
11: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
3: Радіо Байрактар.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: реклама.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: 7.55 на годиночку. Доброго ранку. А, значить, Шахтар Донецький вчора зіграв нічию з ПСВ Нідерландським і має одне очко в таблиці Ліги Чемпіонів. Десь посередині вони зараз знаходяться. От попереду ще важкі матчі, але початок дуже непоганий. Дякую за це. Вболівальникам вітання. Це достойний результат. За 5 хвилин Кирило Бондаренко в новинах про це розповість. Саша Крамер, що не зайшов, і це добре, тому що я говорив про футбол, Саш, воно тобі не треба, ти в цьому не дуже розбираєшся.
2: І не треба. Як можна розбиратися в тому, в чому не розбираються самі футболісти, Кость?
1: Ні, ну ці, про яких я говорив, трошки розбираються.
2: Трошки розбираються.
1: Да. Музика української перемоги за 5 хвилин, Кирила розповість, що в новинах.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
3: Світ

0: Гості Ізюмов. Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Дякуємо також нашим партнерам канадцям. З ними ми підписали декларацію про сторічне партнерство.
3: Ого,
2: ми з тобою не доживемо до кінця цього партнерства.
3: Ой, господи, Костя, підписали чисто, аби було. Давайте на 200 підпишемо.
2: Ні, чекай, почекай. А Канада з першого дня війни дуже сильно нам допомагає. І завжди допомагали безкомпромісно, тому я хочу сказати, що ні. Ну, це партнерство прям, знаєш, вимучено боями, як то кажуть.
3: Люди міняються у владі. Завтра прийде хтось інший, ну, може, і це сторічне партнерство піде по одному місцю. Так що, ну, коротше.
2: Не знаю, може, там не такі серйозні розбіжності. Але подивимось, Кирило Бондаренко щось ще знає про це. Кирило, прошу, бо Крамер щось сьогодні не налаштований.
3: Не налаштований.
2: Песимістично.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. 8 людей постраждали у Києві через російську атаку, повідомили в КМВА. За даними влади, в Дніпровському районі виникла пожежа в 9-поверховому житловому будинку. Крім того, троє людей дістали поранення на Дніпропетровщині. Ворог більше 10 разів атакував три райони області безпілотниками та артилерією. На території приватного підприємства зайнялись вантажівки. Далі про підтримку. Україна та Канада підписали декларацію про сторічне партнерство. Зокрема, країни налагодять спільне виробництво дронів та засобів їх протидії. Впродовж 2 років Оттава планує наростити виробництво до мільйонів безпілотників, третину з яких передаватимуть ЗСО. Крім цього, Канада долучиться до європейської антибалістичної програми «Фрея», а Україна отримає кредитні гарантії для закупівлі природного газу перед зимою. Росія палає. У Саратові після дронових прильотів спалахнув великий логістичний хаб і місцевий нафтопереробний завод. Мережею ширяться кадри з величезним стовпом диму. Крім того, добре горить і у Енгельсі. Очікуємо на офіційне підтвердження від українського командування. А тепер про військо. До ЗСУ поставили 260 тисяч пар напівчеревиків. Річну потребу закрили повністю. Ціна питання майже 560 мільйонів гривень. Взуття виготовлене з текстильних матеріалів інобуку. Його можна носити від плюс 10 градусів. Пара важить близько 900 грамів, має захисні вставки та устілку з ефектом пам'яті. І на сам кінець про футбол. Шахтар з нічиєї 1-1 розпочав основний раунд Ліги чемпіонів проти нідерландського ПСВ. Наступний матч у Лізі чемпіонів гірники проведуть після міжнародної паузи на збірні 14 жовтня з АЕКом.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Від вчора в столиці у зв'язку зі скороченням комендантської години всі станції метро працюватимуть на 1 годину довше в режимі пасажирських перевезень.
3: Але то не тільки метро, Київпостранс теж. Значить, в середньому на 60 хвилин продовжили графік роботи.
2: Тролейбуси.
3: І все, що трамваї. Від Київ... Все, що від Київ...
2: Але не маршрутки.
3: Все, що від Київпостранс.
2: Та хто знає, що там в тому Київпостранс?
3: То, що державне.
2: Діловод, фінансист.
3: То, що по 30 гривень.
2: То в армії, поняв.
3: Да. Крім того, від центрального залізничного вокзалу запустили 4 нові нічні автобуси для пасажирів пізніх потягів. Угу. Все. Інформація у вас є. Можете їхати, куди вам треба. Тільки пам'ятайте, що заклади, значить, роботу не продовжили.
2: І ввечері прохолодно, що пам'ятаєте, і зранку.
3: Да, сьогодні прохолодніше, в принципі, ніж було вчора. Значить, на заході сьогодні 20-25 середня температура, місцями дощитиме. Північ приблизно 21-23, переважно без істотних опадів. Сталевий схід прогріється до плюс 27, переважно сухо. Південь, український Крим, 22-28 середня температура, тепло, здебільшого сухо. В центральних областях 21-26, хмарність буде мінлива, місцями можливий короткочасний дощ. Ну і в столиці сьогодні максимум плюс 22, хмарність буде мінлива, опадів не передбачається. Наразі в Києві пасмурно і плюс 15.
2: Наразі у світі день боротьби з тероризмом.
3: Отак.
2: Ми боремося з терористами року, наверное, з 14-го, якщо точніше, мабуть, з 13-го, якщо точніше, десь 300 років ми вже боремося з терористами.
3: Плюс-мінус.
2: Да, які живуть з нами поряд. Тому поговоримо про це за 3 хвилини, дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.
5: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене любиш. ризикуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

правди твою душу тривожить. Нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча, ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні Всесвітній день боротьби з тероризмом.
2: Актуально.
1: Так, да, актуально. Знаєш, що таке тероризм?
2: Звичайно. Це коли ти вночі доїдаєш все солодке, а на ранок твоїй дівчині не залишається нічого, крім брудного посуду.
1: Ой, дуже смішно, Костя.
2: Ні, не дуже.
1: Слухай, хорошого чоловіка має бути багато. Чув таке?
2: Та хто поспорить, Саша? Просто ти виглядаєш як людина, яка того чоловіка з'їла.
1: Сказала людина, яка за рік стосунків з М-ки виросла до Л-ки.
2: Один-один.
1: Якщо не XL-ки. Так, ну, Кость, це не жарти насправді. Тероризм – це коли от хтось спеціально робить якісь жахливі речі. Це вибухи, атаки, напади на мирних людей, щоб всі злякалися, щоб потім можна було вимагати щось від держави, від суспільства. От що таке
2: цитата тероризм. Першої сторінки Конституції РФ, правильно?
1: Ну, я не читав, Костя, але я підозрюю, що так воно і є.
2: Та тобі ще читати треба, Саш. Ти, як і всі українці, відчуваєш це на практиці. Рашка поводиться кончені терористи. Вона навмисно обстрілює мирні міста, житлові будинки, лікарні, школи. Хочуть, щоб ми жили в постійному страху.
1: Слухай, ну, і я тобі скажу, що частково у них це виходить.
2: В сенсі.
1: Ось, ну як не крути. Дуже багато людей зараз на постійному стресі бояться. Тривога, як мінімум, в Києві, ледь не кожну годину. Я тобі скажу, що навіть я вже трошечки задовбався і ходжу, що це догори дивлюся, чи не летить нічого. Вже зайчики в очах бігають, блін.
2: Так, стоп, паніка. Цей день не лише про страх, він ще й про силу.
1: О, хвилинка оптимізму.
2: Так а що, Саша? Сісти плакати, Са. Ну, мусимо боротись. Історично терористи завжди програвали, особливо коли люди тримаються разом,
1: так,
2: допомагають одне одному. І хто б мені що там не казав, українці продовжують жити, вчитися, працювати, допомагати армії один одному. Ну, менше

0: Балістика, кур'єр дзвонить і каже: Олександр, я за 5 хвилин буду, виходьте, а то піца охолоне.
1: Було таке. Бачиш, пар, Саш, а пісні, які ми пишемо?
0: Пісні, так. Да. О, ні.
1: Якщо країна тиражист, пішла війною та колись принесла біль і лиш страждання, чекати варто в певну мить, так само в голову влетить від тих, хто захищався по бажання. Злітають в своїх хатах москалі.

0: завжди люблю пісні, в яких кудись злітають москалята.
1: Всі люблять. Всі?
0: Україна дуже точно. Важкий день, але, ну, слухайте, терористи поруч живуть, треба якось боротися.
1: І
0: ну,
1: боремось.
0: Да? Угу. Ти борець?
1: Звісно.
0: Я бачу, вуха поломані трошки.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні, що мови ціні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: А тебе 33 роки! Отримай шанс виграти квартиру! Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків! Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Речі взяли, подарунок бабусі взяли. Їсти щось брати?
3: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
4: О, супчик!
5: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон Дарниця.
8: Той самий?
9: Той самий, від головного болю.
10: Цитрамон Дарниця, той самий, від головного болю.
11: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Це була реклама на радіо Байрактар.
14: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на радіо Байрактар. Як раніше визначали, що час зажинати хліб? Коли зерно у колосках ставало твердим і буквально дзвеніло від стиглості, чекали останнього особливого знаку – повного місяця. Такий хліб буде особливо багатим та пишним. Партнер проєкту «Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.
15: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Саш, два дні люди не будуть чути від тебе актуальних новин.
2: Відпочинуть трошки.
1: Трошки відпочинуть, але сьогодні, в п'ятничку, треба, знаєш, з таким подвійним напором, як то кажуть.
2: Всім відпочивати!
1: Про що говорили українці минулої доби, я про це мав на увазі.
2: Про що будуть говорити українці сьогодні в барах, зараз ми поговоримо.
1: Нічого,
2: непогано?
1: Непогано, давай.
0: Про що говорить?
2: Рязанський НПЗ, що належить Роснефті, припинив роботу після атаки дронів 6 вересня.
3: В цій ситуації ми просто вже здесь наше повноваження все.
2: Ну, понятно.
1: Треба б ще Рязань припинив роботу, потім Брянськ, потім Пітер, Москва.
2: О, непогано.
1: Було б непогано.
2: Один з лідерів ксенофобного польського руху заявив, що українці по ночах збираються в лісі і проводять таємні наради проти Польщі.
4: Батько наш Бандера.
1: Да. Тільки хотів сказати, що то все Бандера гуляє по лісу.
2: Слухай, ну росіяни ж можуть цю історію підхопити.
1: Та, скоріше за все, вони її зробили.
2: Спецпідрозділ ГУРМО України «Феррата» провів унікальну операцію із захисту неба Києва, використавши безекіпажні платформи-носії з дронами-перехоплювачами.
5: Про це не пишуть в книгах та не знімають кіно.
1: І кіно знімають. І фільми, ну, це не те саме, і напишуть, і все, і красуни взагалі.
2: Це точно. Ну і у Львові після дитячого футбольного матчу сталася масова бійка між юними футболістами, їхніми батьками і тренером. Останній задув найбільш агресивних батьків спреєм заморозкою.
1: Нам, як то кажуть, вороги не потрібні, ми самі впораємось.
2: Ну ти прикинь, заморозкою в обличчя.
1: Не хочу уявляти, хочу, щоб ми якось мирно жили. Дякую, Саш, за новини.
2: Будь ласка, звертайтеся.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
6: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
9: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
10: 204-40-40.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
13: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За теперішньою інтенсивністю атак РФІ можуть знадобитися їм десятиліття, щоб знищити 90% українських складів. Це тільки за умов, що вони взагалі не будуть відновлюватися. Про це сказав засновник мережі продуктових магазинів «Варус».
2: Серйозно? Слухай, ну виглядає набагато все страшніше.
1: Ну бачиш.
2: Ну ти заходиш в магазин і напівпусті полки.
1: Це паніка. Паніка зіграла. Ми про це будемо сьогодні прям цілий блок розповідати. Десь за півгодини.
2: Коротше, народ, все працює дуже просто. Якщо хочете когось підтримати, то просто йдете у ті бізнеси і купуєте щось
1: так,
2: у них.
1: Це дуже важливо. Витримають, ми їм допоможемо.
2: Ви знаєте, як на Подолі в Києві колись відкрилася кав'ярня, і наступний день під час нічної атаки її знищили майже повністю. Угу. Але власник вийшов і почав робити каву, і там стояла черга. От що таке підтримка бізнесу.
1: Так, ми теж підтримуємо і вас, і всі. Їх ще й розповідаємо, як
2: не
1: жити.
2: Не плач.
1: Я не плачу?
2: А, я думав, ти плачеш. Ні.
1: Розповідаємо, яка погода, щоб одягнутися відповідно.
2: Зараз да, бо я в шортах.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 11 вересня на календарі, 8:31 на годиннику. Сьогодні буде прохолодніше, ніж вчора. Загалом суттєвих опадів не передбачається, але накрапатиме. Наприклад, на заході там температура повітря прогріється до 25 градусів тепла. А північ – приблизно 21-23 протягом дня, переважно без істотних опадів. Сталевий схід покаже максимум плюс 27, переважно суха. Південь український Крим, коливатиметься там температура, повітря в межах 22-28 градусів. Тепло, здебільшого суха. Центр плюс 26 максимум, мінлива хмарність, місцями можливий короткочасний дощ. Ну і в столиці України, в місті Києві. Опадів не передбачається, буде хмарно. Максимум сьогодні очікуємо плюс 22, наразі в столиці плюс 16.
2: Ну хороша погода, мені дуже сильно подобається.
1: Ну непогано.
2: Дуже не спекотно. Але п'ятниця, Кость, які плани на п'ятницю?
1: П'ятницю спати.
2: Спати? А служба?
1: А, точно. Ну, після служби, якщо дадуть тривоги, посплю.
2: Ну, п'ятницю не дуже всі люблять, тому що далі у нас йдуть вихідні, але треба знати, як їх правильно і комфортно провести. Що нам в цьому допоможе?
1: Гороскоп!
2: Да, не дуже оптимістично ти про це сказав, Костя, без ентузіазму. Але все ж таки, гороскоп за 3 хвилини, дочекайтеся.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Попереду вихідні.
2: Да.
1: Так от, в мене гороскоп, як кожен окремий знак зодіаку відпочиває у вихідні.
2: Давай,
1: наприклад,
2: Леви.
1: У них культурне життя. Вони обирають дорогі ресторани, театри, концерти або яскраві фотосесії.
2: Папа чув маму в ресторан.
1: Діва відпочиває під час прибирання, упорядкування планів та тиждень або заняття йогою та спа.
2: Так,
1: скорпіони, вони обирають перегляд психологічних трилерів.
2: Вау.
1: Наприклад, ми стрільці, найкраще вихідні для нас це поїздка в нове місце 100%.
2: Я згоден з тобою,
1: а от
2: правда.
1: Водолії відпочивають за комп'ютерними іграми, творчими майстер-класами. Ну ні, це не про те.
2: Взагалі не про мене.
1: Або на зустрічах з однодумцями.
2: Взагалі не про мене. Це... Я на вихідних, знаєш, як буду відпочивати?
1: Як?
2: Працювати.
1: Ну от, тому мій гороскоп не спрацював.
2: Нарешті. Непоганий гороскоп. Альтернативний, непоганий. Ти вчишся.
1: Вчиш на помилках.
2: На тройку, але вчишся.
1: Ну ти, відмінник, давай розповідай, що там в тебе.
2: Поїхали по нормальному гороскопу.
0: Гороскоп.
2: Овне, час вимкнути турборежим. Замовте улюблену їжу і просто кайфаніть від моменту.
1: Мак.
2: Ось, не враховуючи, що Макдональдс у половину меню на стопі через знищені склади і непросту логістику, ну навряд чи.
1: Кайфанули, блін.
2: Да. Настав час маминих закруток.
1: Це да.
2: Тельці, рішення, над яким ви думали тижнями, виявиться простішим за рецепт яєчні.
1: Окей. Близнюки, буде стійке відчуття, що все навколо непомітно, але капітально змінилося. Не шукайте логіки і причин, просто прийміть цей новий стан.
2: Кось, ти помітив, що 100 гривень тепер відчувається як листочок з вишні?
1: Ой, Саша, з листочка вишні можна хоч вітамінний чай зробити, чи використати як натуральний консервант для домашніх закруток. А 100 гривень, що?
2: Ну да.
1: Ну да. Раки, увімкніть ностальгічний трек, забудьте про маски, будьте собою на всі 100. Ваша головна суперсила сьогодні – щирість, яка притягне правильних людей.
2: Було б непогано. Леве, ваш внутрішній харизматичний вогник світить так яскраво, що оточуючий мимоволі прибіжать грітися поруч.
1: І правильно, нам зараз треба триматися купи.
2: Треба, Кость, але не транслювати це в онлайн-режимі, як один з університетів Києва недавно.
1: Це так, це так.
2: Діви, у вас зелене світло на повне перезавантаження. Видаляйте токсиків із життя, непотрібні файли з телефону і сміливо починайте з чистого аркуша.
1: Терези, ви не на уроці математики, тож досить вираховувати помилки і гризти себе за минуле. Краще відпочиньте, ви на це чесно заслужили.
2: А. Відпочиньте, робочий день, який відпочинок, а якщо керівник побачить?
1: Скажіть, що ви не бачили, що він йшов.
2: А що, іде?
1: Ну, напиши. Скорпіон, забити на робочі дедлайни, хоча після обіду починайте налаштовуватись на вихідні. Mm-hmm. Попереду занадто багато активностей, тож збережіть сили для веселощів.
2: Стрілець, менше говоріть і більше слухайте, що відбувається навколо. Хтось з близьких саме зараз намагається сказати вам щось мега важливе, не пропустіть це.
1: Дуже поганий прогноз.
2: Чого?
1: Або коли ти одружений, гороскоп тобі каже, хтось з близьких намагається сказати вам щось мега важливе, не пропустіть це. Це означає, що я вже пропустив і десь скоро моя Даша напише повідомлення, нам треба поговорити. Доведеш ти мене своїми гороскопами, Саша.
2: Та ладно. Козероги, якщо захочеться втекти в кокон від усього світу і ні з ким не говорити, це нормальний план. Сховайтеся під ковдру з хорошим серіалом і перезавантажте батарейку.
1: Угу. Водолі, через купу зовнішнього хаосу та чужі заскоки у вас почнуть капітально здавати нерви. Вимикайте телефон і не намагайтесь всіх врятувати.
2: Кость, ну...
1: Почалось.
2: Ні, Кость, ні, ну я змирився, що розкупили всю гречку, рис і макарони.
1: No.
2: Фіг з ним. Кориця вам нафіга? Що ви її розібрали? На Глінтвейн треба цілу, по-перше, оці палички, а по-друге, ще не так холодно.
1: А ти думаєш, звідки в них бабки на тонну рису і гречки? Кава з корицею по четвергах,
2: що,
1: Саша.
2: Подуріли чи що
1: ну,
2: ти?
1: Що? Риби, годі накручувати себе через дрібниці і роздмухувати з мухи слона. Закривайте робочий ноутбук, вимикайте сповіщення, йдіть на довгу вечірню прогулянку.
2: От і все на сьогодні. Решту додумайте самі, бо навіть Всесвіт любить сюрпризи.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив Всесвіт почуттів.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
0: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ята знижки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі у додатку консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.

0: дисципліни.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Детективне шоу «Яке підкорило світ та Україну» увертається.
3: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
4: Скоро маски будуть зняті.
2: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
6: Це була реклама на радіо «Байрактар».
7: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Перша представлена українська універсальна система ППО «Шершень». Новинку показали на одній з найбільших виставок озброєння у Польщі.
2: У Польщі!
1: Слухай, мене з цього приводу є така пісня, навіть вона так як дитяча, колискова.
3: Давай, колискова.

0: От-от-от, лови, лови, лови, стой, на, пух, тиш. Ну, може, не дуже дитяча, звісно, пісня.
1: От. Навряд чи б заснули, Костя.
0: зараз і так, ну, да, добре, що це сплять, я? А що ми?
1: Так, доволі хороша ППОшка, найголовніше, що українського виробництва.
0: О, да.
1: Що ще треба?
0: Що-що, шершень треба, розповідай.
1: Шершень треба, поїхали.
2: Курс молодого бійця.
1: Так, не збрехав, новий. Український.
0: Так.
1: Зенітно-ракетний комплекс «Шершень». Простіше кажучи, універсальний конструктор для збиття всього, що летить, крім...
0: Крім балістики, мабуть, так?
1: Да? Крім балістики, так.
0: От, блін.
1: Він, оце, як блочок, в якому є вхід на USB, Type-C, microSD.
0: Так це зарядка чи ППО?
1: Ну, я про те, Костя, що вони зробили цю ППОшку таким чином, що на неї можна поставити будь-які ракети. Будь-якого типу.
0: Як вони вигляді?
1: Радянські авіаційні ракети.
0: Так.
1: Можна поставити західні сучасні ракети. Можна поставити нові українські ракети. І це вирішує головну проблему – дефіцит певних.
0: А можна генератор поставити, щоб мій будинок
1: снарядів? До чого тут це, Костя? Взагалі ні до чого. Так, його дуже важко знищити, бо він розкидний. Ти питав, як він виглядає. В нього, значить, ставлять всі його штуки на звичайну вантажівку, і вона роз'їжджається просто по місцевості. Окрема вантажівка – це очі, тобто радар. Окрема вантажівка – це пункт управління. І окрема вантажівка – це пускова установка, звідки летять самі ракети. Тобто, якщо знищать щось одне, то, в принципі, все інше буде працювати. Головне, щоб ракетний комплекс.
0: Це окрема вантажівка, кейтеринг, кава для тих, хто працює на
1: і генератор ж тобі додому, ми пам'ятаємо. Далі, що вміє збивати?
0: Що?
1: По-перше, ну, давай так, крилаті ракети, шахеди, розвідувальні дрони, понятно, що реактивні ці шахеди так само може збивати, ворожі літаки і гелікоптери. Як він працює? На ближніх і середніх дистанціях. Бачить він в радіусі 85 кілометрів.
0: Так.
1: Збиває на відстані до 25 кілометрів і на висоті до 10 кілометрів. Одним залпом така система може вести вогонь одразу по 6 цілях.
0: Але в радіусі 25 кілометрів.
1: Да.
0: Ну окей.
1: У мене все?
0: А, все?
1: Ну а що ж треба?
0: Треба побільше шершнів. От, в принципі, все, що треба.
1: Дуже прикольна штука. Сподіваємося, що дуже швидко вона стане на захист нашого українського неба. І буде збивати трошечки швидше ці...
0: Довбані бляшанки.
1: Да, тому що вони так дістали. Так хочеться спати.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD. Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
4: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8.56 на годиннику, 11 вересня, тобто залишилось десь 19 днів.
2: До чого?
1: До того, що вражки підготуватись. Українську балістичну ракету FP-7 вперше можуть застосувати наприкінці вересня або на початку жовтня.
2: А рік вказували?
1: Дуже смішно, Саша. Про це повідомила CEO-компанії Firepoint Ірина Терах. Тому я сподіваюся.
3: Ми вас дуже просимо. Скрити з пальчики. Чекаємо. Дуже треба.
1: Ти бачиш, як після нашого прохання пані Ірина, якщо Крамар просить.
3: Якщо то... на Байрактарі сказали.
1: Ще зараз за 3 хвилини Кирило Бондаренко про це розповість, то взагалі все. Давайте, працюємо без вихідних. Поїхали. За 3 хвилини новини.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Моя мелодія як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами, і чекає знов пісень.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських атак. У Запоріжжі через нічний наліт дронів травмовані матір та син. У місті пошкоджена 9-поверхівка. На Київщині вночі ворог атакував склади. На Житомирщині ударні безпілотники пошкодили приватне підприємство. Інформації про загиблих і постраждалих немає. Загалом з учорашнього вечора оборонці знешкодили 138 із понад 160 шахедів та дронів інших типів. Також рашисти випустили по Україні ракету «Бандероль». Українську балістичну ракету FP-7 вперше можуть застосувати наприкінці вересня, на початку жовтня. Про це повідомила CEO компанії Firepoint Ірина Терех. Фахівці вже провели близько 15 випробувальних пусків, а зараз ракета проходить кодифікацію у Міноборони. Канада надасть Україні понад 30 мільйонів доларів на програми з відновлення, реабілітації та реінтеграції українських ветеранів. Також партнери спрямують близько 17 мільйонів доларів на підтримку поліції, Нацгвардії, військових і прифронтових громад, а ще 4,5 мільйони на повернення та реінтеграцію українських дітей, незаконно вивезених до Росії. Звістка для водіїв у Києві. Відсьогодні частково обмежуватимуть рух мостом Патона. З 15-ї години фахівці ремонтуватимуть другу смугу руху з лівого на правий берег у бік бульвару Миколи Міхновського. Закінчити роботи планують до 7-ї години ранку 14 вересня. Це найближчий понеділок. І на сам кінець про мистецтво. Панно Алегорської в Гельмязові на Черкащині отримало статус пам'ятки культурної спадщини національного значення. Йдеться про мозаїчного птаха на місцевому ресторані «Супій». Новий статус посилює правовий захист панно та створює належні умови для його збереження. А поки це все, наступний випуск за годину.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Цікаве спостереження. Після кожного політичного скандалу з фінансовими махінаціями в Україні беруть інтерв'ю у Коломойського з тюрми. Чого б це?
3: Слухай, ну щоб людинка не забувала, не забували про людинку.
2: Жалкі 4 пачки денег.
3: І він доволі смішно все коментує.
2: Тобто все через гумор і... Ясно.
3: Чи все через призму гумору. Так, про погоду можу?
2: Так, Коломойський про це не говорить, тому було.
3: До речі, чому? Ну, я думаю, він також би смішно про це розказав. Сьогодні буде прохолодніше, ніж вчора, але загалом без суттєвих опадів. Захід сьогодні приблизно 20-25 середня температура, місцями дощитиме. На півночі 21-23, переважно без істотних опадів. Сталевий схід прогріється до плюс 27, це буде максимум, так. Переважно сухо. Південний український Крим 22-28, тепло, здебільшого сухо. В центральних областях 21-26, мілива хмарність, місцями можливий короткочасний дощ, і в столиці сьогодні максимум плюс 22. Хмарність буде мінлива, опадів не передбачається. Наразі в Києві пасмурно, плюс 17, але дощу немає.
2: Хор Вірьовки чув про таке?
3: Так.
2: А створив його, знаєш хто?
3: Вірьовка.
2: Григорій. Молодець.
3: Да? Саша,
2: да, да. Все дуже логічно. За про це поговоримо за 3 хвилини. Дочекайтесь, буде цікаво.
0: Погода. На радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Саша, що ти знаєш про вірьовку?
2: Ну, що нею можна щось зв'язати.
1: А якщо Григорія?
2: Зв'язати? Навіщо? Що він зробив?
1: Та ну, ні, ну що ти знаєш про вірьовку Григорія?
2: Ну, що це за мужик, що потрібно знати прям його особисту вірьовку, Костя? Ну, що ти хочеш від мене? Прив'язав мускат до стовпу, ну що таке?
1: Григорій Вірьовка – це людина, яка фактично дала голос українській пісні під час Другої світової війни, створивши державний український народний хор вірьовки.
2: Тобто нікого не зв'язував?
1: Нікого не зв'язував, Саш, божечки.
0: Наша історія.
1: Григорій Вірьовка.
2: Да.
1: Народився в селянській родині на Чернігівщині. Грошей на дорогі інструменти в нього тоді і у сім'ї, походу, не було. Тому першу свою скрипку він купив у місцевого хлопчика за кілька копійок, а музичну грамоту опанував самотужки.
2: Костя, а де ти гітару свою першу взяв?
1: Миколай приніс.
2: Святий Миколай?
1: Та ні, кум батін, не такий він святий, з полігаром пройшов, дав гітару.
2: Понятненько. Ну, якось Вірьовка разом з Павлом Тичиною створив свій перший самодіяльний хор.
1: Так.
2: Згодом цей гурт виріс в музичну школу, де Вірьовка став першим викладачем.
1: А знаменитий хор, який сьогодні носить його ім'я, так, який ми всі дуже добре знаємо, створив Вірьовка під час Другої світової війни. Mm-hmm. Одразу після визволення Харкова.
2: Слухай, ну завдання непросте було, підняти дух українців і зберегти народну пісню, так?
1: От як я зараз, коли співаю.
2: Коли в ноти попадаєш.
1: Щоб ти був здоровий, Крамар.
2: Щоб зібрати перший склад.
1: Так.
2: Вірьовка пішки обходив села Полтавщини, Чернігівщини і Київщини. Пішки! Він хотів находити просто 10 тисяч кроків.
1: Да.
2: Шукав не співаків з дипломами, а народні голоси, от людей з таким природним, унікальним тембром. Бачиш, а тебе не знайшов,
1: Костя. Я тоді ще не народився, Саш.
2: А, да? А виглядаєш так, наче тебе вірьовкою вже зв'язували колись.
1: Помовч. Саме Вірьовка багато в чому сформував той сценічний образ українського артиста, який ми знаємо сьогодні. Він консультувався з істориками, поєднував це все з костюмами українських, українськими народними, там, з Полтавщини, з Чернігівщини, з Гуцульщини. І згодом, до речі, цей підхід підхопили інші українські ансамблі. Тобто
2: да,
1: він був перший.
2: Ну, також він дуже поважав кобзарське мистецтво. В повоєнні роки він залучав до виступів лірників і мандуристів, допомагаючи зберегти це мистецтво.
1: А що, знаєш, яка легенда ходить, що сам Пол Маккартні, а це на секундочку Бітлз, от, хотів заспівати разом з хором Вірьовкою, і настільки його вразила українська багатоголосся. Але підтвердження цьому немає, ну і через оту залізну завісу, яка існувала тоді, співпраця була неможливою, і це залишилось,
2: да,
1: легендою.
2: В Зумі тоді ще не можна було з'єднатися. Ну, сам хор під керівництвом Вірьовки став культурним дипломатом України, він виступав в багатьох

0: взяти і зробити це?
1: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват-24.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.

0: Пляне.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
2: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на радіо Байрактар. Як раніше визначали, що час зажинати хліб? Коли зерно у колосках ставало твердим і буквально дзвеніло від стиглості, чекали останнього особливого знаку – повного місяця. Такий хліб буде особливо багатим та пишним. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Запасайтеся продуктами, бо ціни злетять у космос.
2: Бачив такі повідомлення в Телеграм?
3: Костя, мені ж в магазин захотілося побігти щось купити. Перестань.
2: Не хочу знати, навіщо.
3: Макарони.
2: Навіщо тобі макарони? Хочу розвіяти чергову страшилку про продовольчу катастрофу.
3: Спробуй. Я просто поки що нагадаю, що 7 вересня телеграм-канали реально масово почали закликати людей запасатися ліками і продуктами. От, за даними моніторингу, до 11 ранку такі публікації зібрали більше, ніж 1,2 мільйони переглядів.
2: Отож, а почалося все скромніше. Якийсь невідомий дядько, економіст, так, на тлі російських ударів по нашій логістиці порадив людям подбати про специфічні ліки чи товари всього-навсього, які потенційно можуть стати важкодоступними.
3: Ліки – це моя тема. Ну, да. Можу поділитися, у мене є від будь-яких хвороб запас.
2: Поки не треба. Тут відбувається перша підміна. Кому адресована ця порада?
3: Так, ну, людям з конкретними потребами, наприклад, діабетикам.
2: Так, це і було, а стало?
3: А, стало все. Запасайтеся! Катастрофа! Все пропало!
2: Все. Друга підміна – масштаб загрози.
3: Да.
2: Замість можливих перебоїв з такими окремими товарами з'являється тривалий дефіцит. Навіть прогноз – подорожчання на 50%.
3: Опа, але звідки це взялося?
2: А це вже третя підміна, яка називається доказ. Замість цифр і підтверджень вам показують, що люди масово все скуповують на тлі усього-всього.
3: Понятно. І тут мозок робить простий висновок. Якщо всі купують, значить вони щось знають, треба і мені.
2: Бінго! Це називається ефектом натяку. Той самий прийом працює з повідомленням на кшталт. Скоро цього товару не буде. Експерти попереджають про дефіцит. Порожні полиці. Все по всій країні.
3: Або класичний Ізюмов сказав, що третя дружина не остання.
2: Так, тихенько, не казав я такого.
3: Та ладно, Костя, дівчата вже почали готувати вечерю з дефіцитних товарів.
2: Ну все, перестань. Проблема в тому, що фотка порожньої полиці – це не доказ дефіциту. А 20 перепостів одного повідомлення – це вже проблема, я вам скажу.
3: Ну слухай, в цьому випадку за неповні 2 години схожі заклики опублікували щонайменше 27 ресурсів.
2: А потім люди реально починають скуповувати товари. Полиці реально спорожніли, і це все показують як доказ того, що ми ж попереджали.
3: Ну, Кость, ну не всі ж слухають радіо Байрактар. Та й довіряти хлопчику з гітарі, ну, можуть далеко не всі, а може люди довірливі.
2: Тому ось порада від економіста Олени Стрельцової.
3: Так,
2: перед тим, як
3: Олено
2: щось скуповувати, поставте собі 3 питання.
3: Чи є гроші?
2: Що сказано в першому джерелі?
3: Це перше.
2: А кого саме стосується ця порада і де незалежне підтвердження прогнозу?
3: І головне, не плутайте обережність з панікою. Мати розумний запас необхідних речей – це нормально.
2: Нормально. Скуповувати все через анонімний телеграм-допис – зовсім інше.
3: Так, ось, до речі, макарони. Ми на початку говорили. У мене є пачок 12 десь. Тобі не треба?
2: На що ти?
3: Я просто не знаю,
2: крамер,
3: як розплану. Костя.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
6: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
7: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа 8А. Квитки у касі та на сайті.
9: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
10: Тримай мене міцно, бо раптом на висоті

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Костя, вчора ми з тобою говорили, що 8 вересня літак президента України Зеленського під час виліту з Молдови до Осло ледве не зіткнувся з дроном. І про це нам говорив там прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере. Збрехали, Костя.
2: Саш, головне вчасно визнати свої помилки.
1: Пробачте нас. Ні, ну насправді, дивися, різні телеграм-канали писали дуже по-різному. Так. Я взяв цю новину з телеграм-каналу, якому довіряю, з якого постійно беру. І там потім виявилося під вечір, що було дуже багато різних версій. Насправді, там був дрон, але він був не поруч з літаком, він був там щось за 100 чи 150 кілометрів від літака. Просто, типу, хтось вирішив отак написати. І його збили до того, як наш президент десь взагалі підлітав до тієї зони. Так що,
2: дай Бог така їм історія. Всім здоров'я, і тим, хто збив, і президенту, і тільки не росіянам.
1: Це
2: і
1: да.
2: Хочеться ще про погоду поговорити.
1: Поговори, Кость. Сам з собою?
2: Ні, з усіма.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 9:30 на годиннику, 11 вересня на календарі. Сьогодні буде прохолодніше, ніж вчора. Загалом суттєвих опадів не передбачається, але на заході, наприклад, трохи накрапатиме. Там температура повітря коливатиметься в межах від 20 до 25 градусів. Угу. Місцями дощитиме. Північ прогріється до 23 градусів тепла, переважно без істотних опадів. Сталевий схід також сухо, 22-27 протягом дня. Південь і український Крим. Сьогодні максимум покажуть плюс 28, в середньому 24-25. Тепло, здебільшого сухо. В центрі 21-26, мінлива хмарність, місцями можливий короткочасний дощ. Так. І в столиці України, місті Києві. Протягом дня денний максимум 22 градуси, мінлива хмарність, опадів не передбачається. Наразі в столиці плюс 17 і жовтий рівень небезпеки, повітряна тривога.
1: Да. А ще в столиці і по всій території України Мінкульт затвердив нові рекомендації для певних культурних заходів під час ось того таки жовтого рівня тривоги.
2: Тобто концерт на даху я не зберу.
1: На даху?
2: Угу.
1: Навряд чи.
2: А якщо це
1: підвалі?
2: Підвалі?
1: Будь ласка. А от на даху навряд чи.
2: Логічно.
1: Поговоримо про це за 3 хвилини. Дочка.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Ніяких тобі концертів більше, Костя.
2: Та ну, а як? А збори? А
1: все, все, Костя. Мінкуль затвердив рекомендації для культурних заходів під час жовтого рівня тривоги.
2: А чого?
1: Ну, тому що за новими правилами події можуть відбуватися тільки в тому випадку, якщо доступне укриття для всіх відвідувачів, для всіх учасників, для всіх працівників.
2: Та ти таки взяти, Саша.
1: Ну, отож, влада про це не потурбувалася, а тепер закручує гвинтики.
2: Ну, під час червоного рівня, я знаю, захід не розпочинають. А якщо він уже триває, його потрібно припинити, організувати перехід людей до укриття. Ну, так і було, в принципі.
1: Так, але для заходів просто небо. Отих концертів, фестивалів, виставок чи ярмарків будуть вже окремі трошки вимоги. Якщо швидко евакуювати всіх до безпечного місця неможливо, до побачення. Проводити їх під час жовтого рівня не рекомендується.
2: Вибачте, а не рекомендується чи забороняють?
1: Читай між рядків хоч.
2: Між рядків написано, нам треба якось реагувати, бо жовтий рівень вам не подобається, от ми і написали.
1: Не подобається. Він трохи поки виглядає таким, ну, сируватим чи що. Ну, не до кінця зрозуміло, мені здається, нікому.
2: Особливо, коли пролітає в будинок під час жовтого рівня, от тоді не зрозуміло.
1: Ну, а як ти хотів? Червоний нічого не працює, погано. Жовтий працює багато, але прилітає теж погано. Ну, вам фіг угодиш, панове українці,
2: а
1: що ти хочеш?
2: А ви в наш генетичний код не лізьте, будь ласка. Ми самі розібратись не можемо, як воно так працює.
1: Працює. Працює метро на Зеленій Гілці, і вже бачив довольні обличчя, які користувалися цим. Кінотеатри Мультіплекс сказали, що також будуть працювати під час жовтих тривог. Показ лише тимчасово зупинять для оповіщення, а потім далі будуть дивитися собі кіно. Працюють великі торгові центри. Правда, всередині них поки не працюють магазини.
2: Ну, подивимось.
1: Це от нюанс.
2: Ясно, але я не згоден, що нам не вгодиш, Саша.
1: Не
2: нам
1: вгодиш,
2: але мають для цього бути передумови. Ось
1: треба ще бавити.
2: Так, як мої пісні. Можливо, треба було жити, як всі, а я хотів би метеорит на Русній маленький, щоб накрила той Кремль.
1: Я б хотів великий.

0: Навіть якщо на вулиці буде дощ, гроза, чи мінус 40, я не знаю, чи у вас буде боліти животик. Цей день буде абсолютно радісний, найкращий день буде в житті. Ну а поки що, Костя, будеш без концертів.
1: Ну, підвал.
0: Або в Польщі.
1: Або
2: ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, надіф автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
9: Вдих і глибокий видих, твої поля в безпеці, гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
10: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
11: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
12: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
13: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
14: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Це була реклама на Радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Найкращі моменти.
1: Робота залишається головною опорою українців.
2: Да?
1: Ну.
2: А сили оборони? А протиповітряна оборона? А дві стіни, врешті-решт, я вбачаюся.
1: Ну, це так, але ж треба ще за щось їсти, пити, бензин купляти, да, літр, два.
2: Тими тисячами грошових надходжень щомісяця.
1: Ой, не нуди, Саша.
2: Костя, я не один такий, 86% українців вважають свій рівень доходу недостатнім для якісного життя. І я ж не придумав це. Це опитування Європейської бізнес-асоціації.
1: 86, ого, багато.
2: Багато, багато. Позитивно оцінюють свою роботу тільки 29% респондентів. 33, ну, висловлюють невдоволення.
1: Ну, не знаю, Саш, я читав, що у 26-му році представники саме бізнес-аудиторії задоволені своєю поточною роботою. Їх аж 68% і кажуть, що в них все, типу, як непогано.
2: Але лише 30% задоволені якістю соціального життя.
1: Це яке таке соціальне життя? Спілкування, дозвілля, слухати радіо Байрактар, це,
2: ну,
1: воно?
2: Це моя мама, твоя мама, інші люди. Ви хто?
1: Не знаю. Рівнем безпеки в Україні незадоволені. 71% пересічних українців.
2: Опа.
1: Ну, вибачайте, звісно. Mm-hmm. Загалом задоволені своїм загальним досвідом життя в Україні 17% опитаних. Нейтрально оцінюють ситуацію 38, а 45% незадоволені.
2: Ну, як взагалі ці рейтинги створюють? Розсилка в Вайбері, чи в кого є цим час взагалі займатися?
1: Ну, от вчора, наприклад, ну, я думаю, якісь фірми, мені вчора одна з таких дзвонила, жіночка пропонувала пройти тест за 10 хвилин.
2: Так, і що?
1: Ну що, мого голосу в цьому рейтингу не буде.
2: Слухай, ну українці завжди будуть незадоволені. В нас це, як то знаєш, кажуть, в крові.
1: Mm-hmm.
2: Але ж живемо попри все. По 2-3 роботи в кожного.
1: І нам все одно буде цього не вистачати.
2: Да,
1: в мене навіть є з цього приводу пісня. Якби я міг заробити мільйон, мені б хотілося ще два.

0: мені будинок і маленьку яхту, ну і кредитку закрить, було прекрасно.
1: Ні, ну ти якось багато хочеш.
0: Багато, кредитка — це вже перебор, зрозуміло.
2: Да, ну слухайте, маємо, що маємо.
0: Маємо три роботи.
2: Гроші, працюйте.
3: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Побери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
2: Oxford Medical 204-40-40.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Вночі рашисти вдарили по Херсону. В одному з районів спалахнув легковик. Люди цілі. Попри ризики повторних атак, рятувальники ліквідували пожежу. Додам, у Павлограді на Дніпропетровщині оголосили день жалоби за загиблими внаслідок учорашньої атаки по місцевому ТРЦ. Ворог забрав життя 5 людей. Ще близько 70 цивільних поранені. Далі звістка зі столиці. У Дніпровському районі розгорнули штаб з допомоги. Мешканці, які вночі постраждали від ударів РФ, можуть звертатись на Едуарда Вільда, 5. Це будівля 184-ї гімназії. Контакти та інші деталі на офіційних сторінках КМВА. І про підготовку до зими. Урядовці посилять контроль за виконанням плану стійкості. На сьогодні низка регіонів відстає від графіку, повідомив прем'єр Сергій Корецький. Контроль здійснюватимуть за кожним конкретним об'єктом. До слова, попри обмежене бюджетне фінансування, уряд виділив на плани стійкості близько 70 мільярдів гривень. Більше половини суми спрямують на інженерний захист критичної інфраструктури. Більше 120 євродепутатів закликали відновити переговори про використання заморожених активів РФ для підтримки України. Аби подолати заперечення окремих країн, обранці пропонують перевести заморожені активи до нового інструменту ЄС, який перебере на себе юридичні зобов'язання перед Центробанком РФ. Нагадаю, на території ЄС заморожені понад 200 мільярдів євро російських активів. Більшість – у Бельгії. І на сам кінець про волейбол. Збірна України виграла перший матч чемпіонату Європи, перемогла команду Ізраїля. З однією перемогою і 3 очками лідерство у групі Б ділять 3 збірні – Україна, Болгарія та Польща. Наступний матч українців проти Північної Македонії. Стартовий свисток сьогодні о 16-й годині.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
1: У п'ятницю, 11 вересня, в більшості областей України дощитиме. На заході волого, похолодніше, 15-21 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями. В окремих районах можливі невеликі дощі, прогріється до 25. У східних областях мінлива хмарність, 18-27. На півночі хмарно, подекуди можливі опади, 15-21 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, денний максимум 27 тепла. У Києві у п'ятницю, 11 вересня, похмуро, температура повітря 19-21 вище нуля.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

0: не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Доброго ранку, у Києві повітряна тривога, залишайтесь в укриттях.
2: Ми теж перебуваємо у безпечному місті, але залишили для вас класні моменти, які звучали до сигналу про повітряну тривогу.
1: Бережіть себе.
3: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Найкращі моменти.
4: Європейський Союз продовжив абонемент українцям ще на рік.
5: Всім?
4: Ну, да, але є нюанс.
5: Нюанс, моє улюблене.
4: Європейський Союз, значить, каже, окей, українці, які вже мають тимчасовий захист,
5: так,
4: можуть спокійно залишатися до березня 28-го року.
5: Угу.
4: Це означає, що можна і далі собі жити, працювати, навчатися, користуватися тим статусом, який вже є.
5: Але...
4: Да. Якщо це військовозобов'язаний чоловік,
5: uh-huh,
4: то для отримання тимчасового захисту можуть вимагати підтвердження, що він законно виїхав з України і виконав свої військові обов'язки.
5: Так, так, так.
4: Або має законні підстави для звільнення від них. Тих, хто вже отримав статус, ці зміни не зачіпають. Це для новеньких.
5: Тобто учасників марафону ТИСА-2022 це не стосується?
4: Ні, не стосується.
5: Цікаво. А тепер цифри.
4: Давай.
5: Під тимчасовим захистом перебувають близько 4,38 мільйонів людей, 4,38, які виїхали з України. Ці офіційні дані станом на кінець травня 26-го року.
4: Окей, з них чоловіків?
5: Дорослих чоловіків 1,17 мільйонів.
4: Опа!
5: Але це не лише військовозобов'язані, 18-60 років. Статистику дорослі чоловіки входять люди старші 60 років,
4: ага,
5: особи з інвалідністю, студенти, багатодітні батьки, а також чоловіки, які законно виїхали до або під час війни.
4: Ну, по суті, тим, хто має законні підстави, да, хвилюватися нема чого.
5: Немає, але тим, хто не має цих підстав, увага, 30 бербі, 3 кілометри бігу з темпом 4.30, підтягування, присідання, прорепетирувати фразу «Та я просто так довго готувався, мене жінка не пускала, нехай діти політиків воюють».
4: Верніть Федорова!
5: Не туди, Саша.
4: Блін, сорі, знов в трет зайшов.
5: Я розумію. Але, якщо серйозно, ми завжди чекаємо без осуду, без зневаження, то тому що кожен з тих, хто тимчасово виїхав, може принести користь,
4: може,
5: і пришвидшити нашу спільну перемогу.
4: Гарно сказав.
5: Я можу ти саме на картонці написати.
4: Не треба.
5: Ну, добре.
3: Ранкове шоу «Заряджай».
6: «Заряджай».
3: На радіо «Байрактар».
7: Я вишу на

0: Доброго ранку. У Києві повітряна тривога. Залишайтесь в укриттях.
1: Ми теж перебуваємо у безпечному місті, але залишили для вас класні моменти, які звучали до сигналу про повітряну тривогу.
0: Бережіть себе.
2: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Найкращі моменти. Наші кращі.
3: В Україні стартує третій сезон освітньо-грантової програми «Траєкторія».
4: Що це таке?
3: Коротше, це така штука, коли ветерани і дружні до них підприємства можуть отримати до 1 мільйона гривень на масштабування бізнесу.
4: Прям мільйон?
3: Ну да, про це сказали в Мінцифри, не знаю, непогано. Їм, напевно, треба вірити.
4: Непогано.
3: Значить, програма орієнтована на ті компанії, які вже працюють і планують розширити трошки виробництво, вийти на нові ринки. Під час відбору кажуть, що перевагу будуть надавати виробникам товарів і підприємствам у сфері B2B послуг.
4: Так, ну я трошки полазу в ваших інтернетах. Взяти участь можуть два типи підприємств. Ветеранські бізнеси, тобто ті, що засновані ветеранами, да. Чинними військовослужбовцями або членами їхніх родин. Mm-hmm. Зокрема, родин загиблих, полонених чи зниклих безвісті. Дружні до ветеранів компанії, які офіційно працевлаштували щонайменше одного захисника чи захисницю. Поки все.
3: Це непогано вже. Mm-hmm. Нагадаємо, що в липні була така платформа як ветеран-гід. Mm-hmm. Коротше, це така штука, яка допомагає ветеранам легко знаходити бізнеси своїх побратимів і компанії, що пропонують знижки для захисників.
4: Є така.
3: Непогано.
4: Непогано.
3: Що може цей гід, Костя?
4: Цей гід може швидко знаходити компанії, заклади зі спеціальними умовами для учасників бойових дій.
3: Так.
4: Переглядати інформацію про бізнеси на зручній карті, прокладати маршрути до обраних локацій, додавати цікаві місця у список улюблених, чекати та писати відгуки.
3: Дуже цікаво.
4: Все, щоб було комфортніше нашим ветеранам.
3: Чи оце прокладати маршрути до обраних локацій, чи працює воно під час тривоги?
4: Нюанси, звісно,
3: багато
4: є.
3: Багато ветеранів думає, що після списання вони нікому не потрібні, але слухайте, хлопці, дівчата, це зовсім не так.
4: Я чув таку думку, буквально щодавно дивився інтерв'ю одного ветерана, він казав, що так, після того, як він списався, він не знав, куди податися. Впевнений був, що він нікому не потрібний. Звісно, ну, давайте будемо чесними, за вами бігати навряд чи хтось буде, але якщо трішечки покопатися, то я впевнений, що багато багато бізнесів, багато активності саме для наших ветеранів. До нас часто приходять люди, які займаються з ветеранами, і самі ветерани пропонують там і спортивні, і творчі, і якісь підприємства також організовуються. Тому треба пошукати і допомогти, і привести за ручку, як то кажуть, у нас так.
3: Нічого страшного в цьому немає. Да. Варіантів дуже багато. Не соромтеся питати, не соромтеся звертатися. Є люди, які реально хочуть допомогти ветеранам. Їх поки що трошки менше, ніж самих ветеранів, але вони є. Тому користуйтеся.
2: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
5: Міністерство оборони України інформує.
6: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
5: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
7: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
2: Це була реклама на радіо Байрактар.
8: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Так, народ, ми з Костею повернулися, були в укритті, тому що дрони літали десь прямо над головою. На жаль, є влучання в Укрнафту в Оболонському районі. Я побачив відео, ну, тому що воно вже скрізь, тому ми можемо про це з тобою говорити. Це та заправка, на якій я дуже часто заправлявся. Блін! І тут важливий момент, про який ми з тобою вчора говорили, як військовий, один мій знайомий сказав, що в тривогу ні в якому разі не заправлятися.
2: Ну, так, заправки не працюють. Тривогу. Там,
1: ну, не всі.
2: Свідомо. Серйозно?
1: Mm-hmm.
2: Ну, окей. Будемо слідкувати, є, бо це такі, дуже небезпечно. Да. Так, ну, обрали ось таку стратегію. Я думаю, що відповідь ми вже, в принципі, давно відповідаємо в цьому боці, тому мали б розуміти, що рано чи пізно прийде і в наш бік. Тому бережемо себе і говоримо про погоду прямо зараз.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 10.31 на годиннику, 11 вересня на календарі. Сьогодні буде прохолодніше, ніж вчора. Загалом суттєвих опадів не передбачається, але, от, наприклад, на Закарпатті і на заході в цілому трохи, можливо, дощитиме. Захід взагалом прогріється до 25 градусів тепла. Північ сьогодні приблизно 21-23, переважно без істотних опадів. Сталевий схід покаже максимум плюс 27, переважно сухо. Південь і український Крим, там температура коливатиметься в межах від 22 до 28, тепло здебільшого сухо. В центрі плюс 26 максимум, мінлива хмарність, місцями можливий короткочасний дощ. І в столиці України, місті Києві, протягом дня денний максимум 22 градуси тепла. Опадів не передбачається, наразі в столиці плюс 19.
1: Да, ну і як би зараз не було актуально, поговоримо про Всесвітній день боротьби з тероризмом. Ти прикинь?
2: Ну да, і смішно, і грішно.
1: Щоб не плакати, ми сміялися, Костя. Що це за день і, як то кажуть, з чим його їдять, за 3 хвилини розкажемо.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

0: Настя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні Всесвітній день боротьби з тероризмом.
2: Актуально, як ніколи.
1: І не кажи, Костя. Знаєш, що таке тероризм?
2: Звичайно.
1: Давай,
2: це коли ти вночі доїдаєшся солодке на ранок, твоїй дівчині не залишається нічого, крім брудного посуду, і вона така, ах, ти ж терорист.
1: Дуже смішно,
2: ну,
1: Костя.
2: Ну, і не дуже, мені
1: слухай,
2: теж.
1: Слухай, хорошого чоловіка має бути багато. Чув таке?
2: А хто спорить, Саша? Просто ти виглядаєш як людина, яка того чоловіка з'їла.
1: Сказала людина, яка за рік стосунків з М-ки виросла до Ельки.
2: Один-один.
1: Один-один. Давай, це не жарти, насправді. Тероризм – це коли от хтось спеціально робить дуже погані речі. Mm-hmm. Вибухи, атаки, напади на мирних людей, влучання в заправки.
2: Mm-hmm.
1: І щоб всі злякалися, щоб потім можна було вимагати щось від держави чи від суспільства. А тиск такий емоційний.
2: А на що ти читаєш першу сторінку Конституції РФ?
1: Я не читав, Костя. Але є підозри, що десь воно так там і написано.
2: Тобто, що читати треба.
1: Ну,
2: ти, як і всі українці, відчуваєш, це на практиці Рашка ж поводиться як кончені терористи. Вона навмисно обстрілює мирні міста, житлові будинки, лікарні, школи, заправки, як ти вже сказав. Хочеш, щоб ми жили в постійному страху?
1: Ну, я тобі скажу, частково в них це виходить.
2: В сенсі?
1: Ну, Кость, ну як не крути, дуже багато людей зараз на постійному стресі і бояться. Тривога є, як мінімум, в Києві, ледь не кожну годину.
2: Так.
1: Я тобі скажу, що навіть я трошечки вже задовбався і ходжу лише до гори, дивлюся, чи не летить нічого. У мене вже оці от зайчики в очах бігають.
2: Так. Ну, стоп, паніка. Цей день, ну, це не лише про страх, він ще й про силу.
1: О, хвилинка оптимізму від Ізюмова.
2: Так а що? Сісти і плакати, Саша. Ну, мусимо боротись. Історично терористи завжди програвали, особливо коли люди трималися разом, а не от це от все.
1: Да, да, да,
2: і
1: да,
2: треба
1: да.
2: Допомагати один одному. Хто б мені що там не казав, а от українці продовжують жити, продовжують вчитись, продовжують працювати, допомагати армії один одному. Так, трошечки менше, але продовжують це робити.
1: Ладно, тут погоджуюся. Трошечки менше, але погоджуюся. Ну, налякати нас вже і не так легко, да, Костя?
2: Ха, я про що? Нас не налякати, знаєш чому? Бо ми з кожного вибуху робимо мем. Нас не налякати, бо ми навіть під час тривоги в коридорі примудряємось посваритися в чат будинку через, я не знаю, парковку. Нас, Саша, не налякати, бо ми на питання, як ти, відповідаємо, та нормально, все, два прилетіло, та й...
1: Десь тут поруч. Слухай, ну або це, знаєш, минулої зими обстрілювали, світла не було по 20 годин, а хтось виходив в двір ЖК і від генератора крутив дискотеку.
2: От, десь на пляжі, пам'ятаю.
1: Або в телеграм-каналах пишуть, летять дрони, крилаті ракети, балістика, кур'єр дзвонить і каже, а я за 5 хвилин буду, виходьте, а то піца охолоне.
2: От бачиш, а пісні, які ми пишемо?
1: Це та.
2: Якщо країна терорист, пішла війною та колись принесла біль і лиш страждання, чекати варто в певну мить, так само в голову влетить від тих, хто захищався, тобто від нас. Побажання, злітають в своїх хатах москаля.

0: Яка прекрасна пісня, Коль. Угу. Як то кажуть, раз в рік і палка стріляє, молодець.
1: Про яку палку сказав?
0: Не-не-не-не-не.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD. МРТ, КТ, рентген, без черг. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
4: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою вмиті настоялося.
3: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Тільки що наш звукорежисер Ілюха показував нам відео, яке називається, ну, ми його назвали, реалії життя в столиці. Та, в принципі, в Україні.
2: Що там?
1: Пливе людина на сапах по Дніпру.
2: Так.
1: Дуже красивий вигляд на Київ. І там здіймається величезний стовп диму.
2: Так.
1: Тому що влучання. Нещодавно в Києві були влучання, нещодавно, це я маю на увазі, буквально півгодини тому, в заправку «Укрнафта», десь не в Оболонському районі. Тому, друзі, будьте
2: Давай
1: дуже обережні, будь ласка.
2: Давай локацію скинь, щоб всі знали.
1: Так, вже кругом є всі відео, Костя.
2: Ну, подивимося.
1: Ну, в сенсі. Ну, я ж нічого такого не сказав. Оболонський район, будь ласка.
2: А пісня про те, як нас це все вже задовбало трішечки, буде прямо зараз.
0: Костя співає.

0: хто поряд з ним.
1: Угу. Так, дуже складні зараз часи, але мені здається, що в кожному році повномасштабної війни було щось таке, від чого ми дуже сильно дивувалися і не розуміли, що робити далі. От зараз один з таких моментів. І цей момент просто потрібно пережити, перетерпіти, але перетерпіти його потрібно разом, тому що разом точно буде легше. І це поборемо. Угу.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 20 відсотків є на всі території України. Мережі Фокстрот, деталі продавців, консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
7: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10:54 на годиннику і інформація для незламності настрою.
2: Давай.
1: На Одещині фермери посіли експериментальні поля українського сорту бавовнику. Незламний він так і називається. Його насіння з окупованого Херсону врятувала селекціонерка Віра Боровик.
2: Клас.
1: От, український сорт відрізняється від іноземних високою врожайністю і дозріванням. Тому скоро будемо купляти з цього бавовника якісь речі.
2: Так, да, може бути, звичайно, там космічна ціна.
1: До речі, тому, його ще буде в оборонній промисловості використовують.
2: На секундочку. От. Будь ласка.
1: Тому за 5 хвилин Кирило Бондаренко в новинах про це розповість більш детально і взагалі, що відбувається в Україні і світі. А поки слухаємо музику української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: А, перепрошую.
3: Ще вибачаю.
2: МЗС Польщі Радослав Сікорський прибув до Києва. Угу. От чому він це зробив, поки невідомо, з якою ціллю. Але, ну, це приємно, тому що були ж у нас там тертя неприємні такі з Польщі.
3: Тертя!
2: Тертя, ну, м'яко кажучи.
3: М'яко кажучи,
2: і зараз, да, начебто, як все або затихло, або перейшло в якийсь інший напрям.
3: Поки не зрозуміло.
2: Напрям, да.
3: Наш президент зайнятий, він собі в Канаді, вирішує питання по ППО, тому Сікорський хоче, ну, нехай походить по Києву, у нас тут весело.
2: Кирило Бондаренко готовий прийняти на себе естафету незрозумілих новин, але в нього вони якось прописані.
3: Так,
2: вже.
3: Так.
2: Кирило, давай розповідай.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка зі столиці. Рашисти зранку атакували АЗС на Почайній у Києві. Четверо людей дістали поранення. Також відомо про атаку на заправку в Дніпровському районі. Нагадаю, вчора окупанти вдарили по АЗС у Голосіївському районі. Крім того, на Київщині у Вишгородському районі внаслідок атаки російських дронів загинула жінка, пошкоджені приватні будинки. Служба безпеки викрила російського інформатора, який коригував ракетно-дронові обстріли по Хмельниччині. Ворога цікавили координати адмінбудівель, держустанов, логістичних складів, а також місць зосередження особового складу і техніки силоборони. Фігурант безробітний зі Славути. На ворога працював за гроші. Зловмисник під вартою, йому загрожує до 12 років тюрми. Глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прибув до Києва. Урядовець опублікував фото із залізничного вокзалу. Його плани та мета візиту наразі невідомі. Додам, наступного тижня до Києва також має прибути прем'єр Литви. У планах зустріч із президентом Володимиром Зеленським. На Одещині фермери посіяли експериментальні поля українського сорту бавовнику «Незламний». Його насіння з окупованого Херсона врятувала селекціонерка Віра Боровик. Український сорт відрізняється від іноземних високою врожайністю та одночасним дозріванням. Сировину використовують у текстильній та оборонній промисловості. І на сам кінець звістка з Умані на Черкащині. Місто заполонили 45 тисяч хасидів. Сьогодні перший день Рош Гашана, єврейського нового року. 80% паломників прибуває з Ізраїлю, а решта – зі США, Канади та країн Європи. Українським правоохоронцям на допомогу прибув підрозділ ізраїльських поліціянтів. Додам, браславські хасиди кожен рік відвідують могилу засновника течії Рабина Нахмана. Рош Гашана закінчиться у неділю.
0: Новини на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: База. Кирило Бондаренко забув додати, Жахана закінчиться в неділю, і ціни знов опустяться втричі вниз на житло.
3: Так, ну а чому?
2: Рожгашана, вибачте.
3: Ось, це нормально. Люди мають якось виживати.
2: Працюють, так. Хочеться ще, щоб ти попрацював і перед вихідними дав таку базу, щоб змотивувати велику кількість нашого населення, і зробив це якось... самоційним таким захласним, щоб всім воно дійшло, щоб через...
3: Все, Кость, все. Да, все. Від Павла Вишебаби сьогодні у нас буде наша база. Павло Вишебаба – це письменник, військовий і музикант.
2: Давай.
3: Колись він сказав ось такі слова. Незламність – це не відсутність болю чи утоми, а вибір працювати і боротися далі. Навіть коли здається, що сил більше немає. Ворог думає, що руйнує наші міста, але насправді він лише міцніше зварює нашу єдність. Ми вистоїмо не тому, що це легко, а тому, що за нашими спинами ті, кого ми любимо.
2: По-перше, гарно. По-друге, я скажу, що взагалі, ну, настрій, коли в тебе там опустити руки, єдине, що тобі може допомогти, це, ну, колпашить, от по-простому. Просто почати щось робити, активно там працювати.
3: Це правда.
2: Або там спортом зайняти. І це... чи не єдине, що може вас витягнути з цієї, вибачте, сраки. Тому давайте, зібралися і працюємо, хоч попереду вихідні, там, може, до кума на шашлик з'їздили, повернулися і далі робити нашу важливу справу.
3: Це ти зараз розказав про свої справи на вихідні?
2: На жаль, ні, я би задоволений. Є,
3: понятно.
2: Є що попрацювати. Тому гарних вам вихідних, ми з Крамером повернемось в понеділок о 8:00. Сьогодні залишаємо вас з музикою української перемоги, з гарним настроєм. Саша Крамер все сказав, Костя Зюмов, це я, Ілюха, наш звукорежисер. Режисер також музичне вітання вам передає. Слава Україні!
3: Героям слава!
0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ефір ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
0: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

0: молодь!
1: Цитати нашого старшини. Якщо ти боїшся стрибати з парашутом, стрибай без нього.
2: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Радіо Байрактар. Природнім правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: на радіо Байрактар.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
3: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
4: О, супчик!
5: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.
9: Дайте щось від головного болю.
10: Візьміть Цитрамон Дарниця.
9: Той самий?
10: Той самий. Від головного болю.
11: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
15: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
16: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
17: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
18: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрізь кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096-17-42-749. 096-17-42-749.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
19: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Мама!

0: Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі-дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
2: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
2: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берегтар.

0: Чорноморські делікатеси. Бички, виловлені над крейсером «Москва».
1: Реклама на радіо «Байрактар».
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Від творців «Приват-24».
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Хезбургер! Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підготовку до зими. Урядовці посилять контроль за виконанням плану стійкості. Низка регіонів відстає від графіку, повідомив прем'єр Сергій Корецький. Контроль здійснюватимуть за кожним конкретним об'єктом. До слова, попри обмежене бюджетне фінансування, уряд виділив на плани стійкості близько 70 мільярдів гривень. Більше половини суми спрямують на інженерний захист критичної інфраструктури. Впродовж серпня із СЗЧ повернулося більше військових, ніж самовільно залишили частину. Як каже речник з питань людського капіталу Генштабу ЗСУ Володимир Молодій, це результат впровадження нових підходів. Нагадаю, нині військові, які пішли у СЗЧ до 12 червня, можуть повернутися за спрощеною програмою. Така можливість існує до 20 вересня. А тепер про забезпечення армії. До ЗСУ поставили 260 тисяч пар напівчервиків. Річну потребу закрили повністю. Ціна питання – майже 560 мільйонів гривень. Взуття виготовлене з текстильних матеріалів і нобуку. Його можна носити від плюс 10 градусів. Пара важить близько 900 грамів. Має захисні вставки та устілку з ефектом пам'яті. Литва готується очолити Раду ЄС із 1 січня. Серед головних пріоритетів – безумовна підтримка України. Вільнюс працюватиме над нашою євроінтеграцією і посиленням санкцій проти Росії та Білорусі. І на сам кінець про спорт. Золотий м'яч оголосив список номінантів. Цьогоріч на головний індивідуальний трофей у світі футболу претендують форвард ПСЖ Усман Дембеле, іспанський півзахисник Манчестер Сіті Родрі, а також легендарний аргентинець Ліонель Мессі, який отримував нагороду 8 разів. Церемонія нагородження 26 жовтня. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: що роблять наші люди, коли їм вимикають світло? Правильно, біжать подивитися, кому ще вимкнули.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Так, окей. Для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
2: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: наркотики. Ведіть себе погано.
1: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: Київстар тебе.
5: Сильно.
4: Налог, ходок.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це до знижки 23 років є на всій території України. Мережі Фокстрот. Деталі у продавців консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразовує вигоди контрактних тарифів Vodafone та виєднічну умову оцінювання наповнення мається на увазі вигоди для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
4: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
8: Це була реклама. На Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

і прозора як роса. Подарувати свободу серцю і любити життя. На Бога надій немає, він все вже давно зробив. Він дарував той досвід, який потрібен і завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
6: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті.
5: Радіо Байрактар.

0: У словах «шабля», «гребля» і «оглобля» відчувається якась досада.
1: Реклама на радіо «Байрактар».
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
6: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
7: О, супчик!
8: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.

0: Кліане.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
2: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.
3: Новий день і навколо війна, що вже вибула крові до дна. Я розгублений.

0: Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. Двоє людей загинули, ще шестеро постраждали під час ранкової атаки дронів по АЗС у Києві. Якщо рахувати з нічними прильотами, постраждалих у столиці вже 14. Крім того, у Коростенському районі на Житомирщині під атакою виробничі будівлі одного з підприємств. За повідомленням ДСНС, люди цілі. Росія палає. Дрони атакували російський хімзавод у Пермському краї. Серед іншого, він працює на потреби окупаційної армії. Нагадаю, вночі дрони також прилетіли по нафтопереробному заводу та логістичному центрі у Саратові. На усіх об'єктах масштабні пожежі. А тепер про візити. До Києва прибув міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна. Нагадаю, нині у столиці також глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Деталі візитів у наступних випусках. А тепер про військо. Людей, які досягли граничного віку перебування в запасі з військового обліку, виключатимуть автоматично. Відтепер для цього не обов'язково особисто звертатися до ТЦК. Реєстр оберіг щодня перевірятиме дату народження та військове звання. Нагадаю, для більшості військовозобов'язаних і резервістів граничний вік – це 60 років. Для вищого офіцерського складу – 65 років. Про зміну статусу повідомить «Резерв Плюс». І наостанок, 5 українських спортсменів виступлять на першому абсолютному чемпіонаті світу з легкої атлетики. Змагання стартують сьогодні в Угорщині. Україну представлятимуть Ярослава Магучих, Ірина Герещенко, Юлія Левченко, Олег Дорощук та Михайло Кохан. Загальний призовий фонд турніру – 10 мільйонів доларів. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій – у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар.
2: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
0: Радіо Байрактар.

0: Розумна жінка навіть своєю мовчанкою може спричинити в чоловіка паніку. Бо вона не просто мовчить, а про щось мовчить.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Ми мусимо навчитися чути себе українцями. Не галицькими, не буковинськими, а українцями без офіційних кордонів. Іван Франко. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
4: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
5: Не зупини.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
0: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
3: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
4: О, супчик!
5: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
9: Це була реклама на радіо Байрактар.
10: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
11: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
12: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник будинку слова, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
11: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
13: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
14: Всесвітній день боротьби з тероризмом. Актуально.
15: Да, актуально.
14: Так, стоп, паніка. Цей день не лише про страх, він ще й про силу.
15: О, хвилинка оптимізму.
14: Так а що, Саша, сісти плакати, Са. Ну, мусимо боротись. Історично терористи завжди програвали, особливо коли люди тримаються разом.
15: Так, та, ну тут погоджуюся, налякати нас не так вже й легко.
14: А я про що? Нас не налякати, бо ми з кожного вибуху робимо мем. Нас не налякати, бо ми навіть під час тривоги в коридорі примудряємось посваритися в чаті будинку через парковку,
15: да,
14: бляха.
15: Є таке.
14: Нас не налякати, бо ми на питання «Як ти?» відповідаємо «Та нормально, все, дві прилетіло». А пісні, які ми пишемо?
15: Пісні, да. О, ні.
14: Якщо країна терорист пішла війною та колись принесла біль і лиш страждання, чекати варто в певну мить, так само в голову влетить від тих, хто захищався по бажання. Злітають в своїх хатах

0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо.
1: Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.
2: Коли до губ твоїх лишається півподиху, коли

0: Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним.
1: Радіо Байрактар.
2: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

0: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Лівий берег? Є! Правий берег? Є! Центр? Є! Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лицька 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Рушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
8: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавр Медіа».
9: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
10: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
9: Радіо «Байрактар».

0: Ввів в Гуглі запит. Відстань від Києва до Москви. Гугл в мене уточнює. З чого будеш стріляти?
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмішки 80% на всіх територіях України в мережі Фокстрот. Деталі продавців консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
2: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. 2 дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Байрактар. Музика української перемоги. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу. Радіо Байрактар.
1: Коли з неба впаде душ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті, просто

0: Справді і кохатиму сьогодні. Сонце перестай не плач, якщо раптом не присутній.
1: Коли з неба паде дощ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті, просто

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. У Києві до трьох зросла кількість загиблих внаслідок ранкового удару РФ по автозаправці. Ще щонайменше семеро дістали поранення. Крім того, внаслідок чергової за сьогодні атаки РФ на столицю у Подільському районі БПЛА влучив в офісну будівлю. Там інформації про жертву не було. Далі про допомогу. У Євросоюзі остаточно схвалили фінансування ракет до систем ППО для захисту України. Йдеться про пакет на понад 6 мільярдів євро та закупівлю ракет-перехоплювачів ПАК-3. Як кажуть у Єврокомісії, це рішення дозволить Україні терміново заповнити дефіцит. Херсонщина отримала броньований автомобіль швидкої від британських партнерів. Як кажуть в ОВА, це надзвичайно важлива допомога, оскільки росіяни щодня атакують Херсонщину, зокрема FPV-дронами. Фахівці ще мають встановити у село необхідне обладнання, а за потреби додатково модернізувати автівку. Звістка для водіїв у Києві. Відсьогодні частково обмежуватимуть рух мостом Патона. За годину фахівці розпочнуть ремонт другої смуги руху з лівого на правий берег у бік бульвару Миколи Міхновського. Закінчити роботи планують до 7 години ранку 14 вересня, а це найближчий понеділок. І на сам кінець про незламний спорт. Цими вихідними у Львові відбудуться матчі 5-го раунду першої ліги чемпіонату України з амфутболу. Очолюють турнірну таблицю господарі змагань – команда Покрова МП2. У суботу проти них зіграють Верес Мрія, а також Титани. Загалом за першість змагатимуться 10 клубів з усієї країни. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Як казав наш старшина, ви поки купайте тут, а я піду дізнаюся, де треба.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.

0: на радіо Байрактар.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone на виїдні, що мова оцінена наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з предплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр розчальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
3: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк тунця, а малому супчик.
4: О, супчик!
5: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
6: Міністерство оборони України інформує.
7: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
6: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
8: Це була реклама на Радіо Байрактар.
9: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
10: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як сонячні кларнети, так і гімн УРСР

0: розійшлася країна в Радянському Союзі, ти щастя знайшла.
1: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
2: Ніяких тобі концертів більше, Костя.
3: Та ну, а як? А збори? А
2: все. Костя, Мінкуль затвердив рекомендації для культурних заходів під час жовтого рівня тривоги.
3: А чого?
2: Ну, а як ти хотів? Червоний нічого не працює. Погано. Жовтий працює багато, але прилітає теж погано. Ну, вам фіг угодиш, панове українці.
3: А ви в наш генетичний код не лізьте, будь ласка. Ми самі розібратись не можемо, як воно так працює.
2: Працює.
3: Я не згоден, що нам не вгодиш, Саша. Нам вгодиш, але мають для цього бути передумови.
4: Можливо, треба було жити, як всі, а я хотів би метеорит на Русні маленький, щоб накрила той Кремль.
2: Я б хотів великий.

0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Реклама. Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного Всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
1: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: було, я ж не назло. А так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Параноїк – це той, хто хоча б трохи розбирається в тому, що коїться навколо. А псих – це той, хто щойно у всьому розібрався.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 090 106-17-42-749.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
6: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на Шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
7: То було незвичне літ, на медах і в дикім цвіті, на траві росою вмиті настоялося.
6: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на Шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: наша ЗО.
1: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: підтримати. Кожне свято ми стараємо їх підтримати. І цього року теж не виняток, ми їм підготували подарунки. Діти теж кожного року пишуть листи воїнам на схід. І я теж написав лист одному із воїнів. Що я за них вболіваю, що я їх підтримую, що за те, що вони нас захищають.
1: Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Впродовж дня росіяни цілеспрямовано б'ють по заправках у Києві. Загинули 2 людини, ще 9 постраждали, серед них рятувальник, який був поранений через повторний удар. Крім того, за повідомленням президента Володимира Зеленського, є удар по будівлі компанії «Київстар». Правоохоронці зірвали нелегальний продаж близько 500 тонн вибухівки на Харківщині. За даними СБУ, це одна з найбільших партій вибухівки з початку Великої війни. Ділком виявився командир одного з підрозділів механізованої бригади ЗСО. Чоловіка затримали, йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Литва передає Україні 17 тонн енергетичного обладнання. У списку серед іншого – трансформатори, електродвигуни, дизельні та бензинові генератори, а також ізолятори. Це обладнання допоможе замінити компоненти, пошкоджені внаслідок російських атак, забезпечити резервне живлення, а також прискорить ремонти. Міносвіти та науки досліджує стан шкільних бібліотек у межах реформи нової української школи. Опитування має визначити, які зміни потрібні, аби бібліотеки перетворились на сучасні центри читання та досліджень. Фахівці також оцінять вплив війни, стан приміщень та книжкових фондів. Опитування триватиме до 2 жовтня, а результати оприлюднять на початку 2027 року. І на сам кінець звістка з Умані на Черкащині. Місто заполонили 45 тисяч хасидів. Сьогодні перший день Рош-Гашана, єврейського нового року. 80% паломників прибуває з Ізраїлю, а решта – зі США, Канади та країн Європи. Українським правоохоронцям на допомогу прибув підрозділ ізраїльських поліціянтів. Додам, братславські хасиди кожен рік відвідують могилу засновника течії Рабина Нахмана. Рош-Гашана закінчиться у неділю.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.
3: ВПТ

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Цей тривожний момент, коли ти не впевнений, чи справді у тебе вільний час, чи ти просто завтикав щось зробити.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна нападе на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: на радіо Байрактар.
1: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
7: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть цитрамон-дарниця.
7: Той самий?
8: Той самий, від головного болю.
9: Цитрамон дарниця той самий від головного болю.
10: Реклама лікарського засобу перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
13: Вдих,

0: глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
1: Міністерство оборони України інформує.
2: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків. За спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
1: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
3: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
4: Це була реклама на Радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар було таке.
5: Всесвітній день боротьби з тероризмом. Актуально.
6: Да, актуально.
5: Так, стоп, паніка. Цей день не лише про страх, він ще й про силу.
7: О, хвилинка оптимізму.
5: Так а що, Саша, сісти плакати, Са. Ну, мусимо боротись. Історично терористи завжди програвали, особливо коли люди тримаються разом.
6: Так, да, ну тут погоджуюся, налякати нас не так вже й легко.
5: А я про що? Нас не налякати, бо ми з кожного вибуху робимо мем. Нас не налякати, бо ми навіть під час тривоги в коридорі примудряємось посваритися в чаті будинку через парковку,
6: да,
5: бляха.
6: Є таке.
5: Нас не налякати, бо ми на питання «Як ти?» відповідаємо «Та нормально, все, дві прилетіло». А пісні, які ми пишемо?
6: Пісні, да.
7: О, ні.
5: Якщо країна терорист пішла війною та колись принесла біль і лиш страждання, чекати варто в певну мить, так само в голову влетить від тих, хто захищався по бажання. Злітають в своїх хатах масштабні.

0: слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 12 вересня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході синоптики прогнозують дощ. Температура у межах 13-20 тепла. На півночі хмарно з дощами, 13-15 тепла. У центрі мінлива хмарність, прогріється до 28. У східних областях подекуди можливі дощі, 13-25 із плюсом. На півдні та в Криму переважно сонячно, опадів синоптики не прогнозують, плюс 28. У Києві у суботу, 12 вересня, похмуро. Дощитиме. Температура 13-15 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: реклама.
1: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом.
2: Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
3: Хезбургер! Oxford Medical. 204-40-40.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

0: Мудрість від нашого зам по забезпеченню. Під дощем суп можна їсти вічно.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А для тобі 80 років і на всіх територіях України. Мережі Фокстрот, деталі обов'язки консультантів та на Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Світ ТВ Originals представляє.
6: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті.
9: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
0: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Дніпра. Через атаку РФ у місті 12 постраждалих. За повідомленням обласної військової адміністрації, пошкоджене приватне підприємство та гаражі. Тим часом у Подільському районі столиці рятувальники ліквідували наслідки російського обстрілу. Там дрон влучив у 5-поверхову адміністративну будівлю. Частково зруйнований один із поверхів. Далі про допомогу. У Євросоюзі остаточно схвалили фінансування ракет до систем «Петріот» для захисту України. Йдеться про пакет на понад 6 мільярдів євро та закупівлю ракет-перехоплювачів ПАК-3. Як кажуть у Єврокомісії, це рішення дозволить Україні терміново заповнити дефіцит. І про візити. До Києва прибув міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна. Також нині у столиці глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. До слова, напередодні віце-прем'єр-міністр національної оборони Польщі заявив, що країна готує новий пакет військової допомоги Україні, зокрема із засобами ППО. Наступного тижня до Києва має прибути прем'єр Литви. Звістка для водіїв у Києві. Від сьогодні частково обмежують рух мостом Патона. З 15-ї години фахівці ремонтують другу смугу руху з лівого на правий берег у бік бульвару Миколи Міхновського. Закінчити роботи планують до 7-ї години ранку 14 вересня, а це найближчий понеділок. І на сам кінець звістка зі Львова. До міста на літературний бук-форум завітав колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він презентував власну книгу «Кайданів немає». Нагадаю, у серпні на іншому книжковому фестивалі у Львові свою книгу про викрадених українських дітей презентував французький актор Жан Рено.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
2: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Настав час вибору. Або єдність та перемога і шлях до світла, або поразка і ганьба, і знову довгий шлях до волі. В'ячеслав Чорновіл. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: психотерапія – це таке окреме спілкування, де ти платиш гроші за те, щоб ніхто не говорив у відповідь «А от у мене…»
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: За мене...

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Лицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Yeah!

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Мою лузі червона кала.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Знижки в АТБ до мінус 30%, а ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ, активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
7: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
8: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
9: О, супчик!
10: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
11: Нова з

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон Дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
10: Скоро маски будуть зняті.
11: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
12: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
13: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
14: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки.

0: безпеки людей.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар та творче об'єднання МУР представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
3: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
2: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
4: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
5: Запасайтеся продуктами, бо ціни злетять у космос.
6: Якийсь невідомий дядько, економіст, так, на тлі російських ударів по нашій логістиці, mm-hmm, порадив людям подбати про специфічні ліки чи товари, всього-навсього, які потенційно можуть стати важкодоступними.
7: Ліки – це моя тема.
6: Ну так, це і було, а стало?
7: Ну, стало все.
5: Запасайтеся! Катастрофа! Все пропало!
6: Все, перестань. Проблема в тому, що фотка порожньої полиці. Це не доказ дефіциту. А 20 перепостів одного повідомлення, це вже проблема, я вам скажу.
7: Ну, слухай.
6: Ось порада від економіста Олени Стрельцової.
7: Так,
6: перед тим, як щось скуповувати, поставте собі три питання.
7: Чи є гроші?
6: Що сказано в першому джерелі?
7: Це перше.
6: А кого саме стосується ця порада і де незалежне підтвердження прогнозу?
7: І головне, не плутайте обережність з панікою. Мати розумний запас необхідних речей – це нормально.
6: Нормально. А скуповувати все через анонімний телеграм-допис – зовсім інше.
7: Так. Ось, до речі, макарони, ми на початку говорили. У мене є пачок 12, десь тобі не треба?
6: На що ти?
7: Ну я просто не знаю.
1: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 12 вересня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході синоптики прогнозують дощ. Температура у межах 13-20 тепла. На півночі хмарно з дощами, 13-15 тепла. У центрі мінлива хмарність, прогріється до 28. У східних областях подекуди можливі дощі, 13-25 із плюсом. На півдні та в Криму переважно сонячно, опадів синоптики не прогнозують, плюс 28. У Києві у суботу, 12 вересня, похмуро. Дощитиме. Температура 13-15 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Радіо Байрактар.

Ти, що подорож ця глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих. Так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Усі види стоматологічних послуг. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
4: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт «На шапку» у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
5: То було незвичне літо, на медахів диким цвіті, на траві росою миті настоялося.
4: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
7: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Найскладніша робота у світі – це робота над собою. Нічого не платять, та ще й начальник. Придурок.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив все світ почуттів.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».

0: Зміцненні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому обоцінні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ryoba, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня.
2: Деталі на metro.ua.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
2: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів.
5: Детальніше на volvocars.com.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. У Синельниківському районі Дніпропетровщини триває евакуація жителів із 18 населених пунктів. Загалом із найбільш небезпечних місць району вже вивезли майже 70 тисяч людей. Крім того, в області перевіряють сховища та встановлюють мобільні укриття. Напади на українські заправки – це чистий тероризм. Російські загарбники вже атакували більше 300 АЗС. Втім, близько 80% пошкоджених станцій відновлюють, тож дефіциту пального та стрибка цін немає. Додам, мережі АЗС уже починають встановлювати мобільні укриття. Людей, які досягли граничного віку перебування в запасі, з військового обліку виключать автоматично. Відтепер для цього не обов'язково особисто звертатися до ТЦК. Реєстр оберіг щодня перевірятиме дату народження та військове звання. Нагадаю, для більшості військовозобов'язаних і резервістів граничний вік – це 60 років. Для вищого офіцерського складу – 65. Про зміну статусу повідомить «Резерв Плюс». Більше 120 євродепутатів закликали відновити переговори про використання заморожених активів РФ для підтримки України. Аби подолати заперечення окремих країн, обранці пропонують перевести заморожені активи до нового інструменту ЄС, який перебере на себе юридичні зобов'язання перед Центробанком РФ. Нагадаю, на території ЄС заморожені понад 200 мільярдів євро російських активів, більшість у Бельгії. І на сам кінець про технології. В американському штаті Техас одразу три компанії тестують аеротаксі. Щоправда, поки без пасажирів. Інженери розраховують, що з новим транспортом зможуть зменшити автомобільний рух у містах, а також відкрити нові можливості мобільності. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Синочка, ти потрапив у погану компанію. Мамо, я командир цієї роти.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Читаємо наших. На радіо «Байрактар».
3: Ліна Костенко. Ми воїни, не ледарі, не лежні. І наше діло праведне і святе. Бог то за що, а ми за незалежність. Отож нам так і важко через те.
0: Радіо «Байрактар».

the end of the

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Від творців «Приват-24».
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
5: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
6: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмішки 80% є на всій території України. Мережі Фокстрот, деталі продавців, консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
8: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
9: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
10: Це була реклама на Радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар було таке.
11: Ніяких тобі концертів більше, Костя.
12: Та ну, а як? А збори? А...
11: Все, Костя, Мінкуль затвердив рекомендації для культурних заходів під час жовтого рівня тривоги.
12: А що?
11: Ну, а як ти хотів? Червоний нічого не працює. Погано. Жовтий працює багато, але прилітає теж погано. Ну, вам фіг угодиш, панове українці.
12: А ви в наш генетичний код не лізьте, будь ласка. Ми самі розібратись не можемо, як воно так працює.
11: Працює.
12: Але... Я не згоден, що нам не вгодиш, Саша. Не вгодиш, але мають для цього бути передумови.
13: Можливо, треба було жити, як всі, а я хотів би метеорит на Русні маленький, щоб накрила той Кремль.
12: Я б хотів великий.

0: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 12 вересня, в більшості областей України переважатиме волога погода. На заході синоптики прогнозують дощ. Температура у межах 13-20 тепла. На півночі хмарно з дощами, 13-15 тепла. У центрі мінлива хмарність, прогріється до 28. У східних областях подекуди можливі дощі, 13-25 із плюсом. На півдні та в Криму переважно сонячно, опадів синоптики не прогнозують, плюс 28. У Києві у суботу, 12 вересня, похмуро. Дощитиме. Температура 13-15 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Реклама.
1: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
3: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: 204-40-40.
5: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
6: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
8: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: розчарування. Все життя їв московську ковбасу, а потім дізнався, що її робили не з москалів.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті.
7: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
8: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
9: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
10: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи.

0: Погодьтесь, це епічно. В Україні було два дитячі телеканали, з яких один називався «Піксель», а інший «Плюс-плюс».
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
2: Я був полустанцем в кордоні.

0: Радіо Байрактар. Війна закінчиться тоді, коли ми будемо хотіти не миру, а перемоги. Левко Лук'яненко. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Гори і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

ще з народження озвіріле, спрагло живиться кров'ю, просто істинне зло. Нагороджений чарами сплітати любові акорди, я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас всіх вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє
2: детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
3: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
4: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Міністерство оборони України інформує.
6: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
5: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
2: То було незвичне літ, на медах і в дикім цвіті, на траві росою миті настоялося.
1: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

Острозького вийшло вже на шлях. Сотнями залізними в золотих степах. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть.

0: сплю, як немовля. В сенсі мало і неспокійно. О 6 ранку захотілося кричати.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 099. 96-17-42-749.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
4: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Не знаю, що буде далі, але схоже на те, що буде цікаво.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Дмитро Королевський. Позивний «Тактик». Дмитро Королевський народився 12 березня 1995 року. Дмитро став на захист України ще у 2014-му, долучившись до батальйону «Карпатська Січ». Пройшов бої за Донеччину та Луганщину, захищав Піски та Кримське. Брав участь у боях за ДАБ, за що був нагороджений нагрудним знаком за оборону Донецького аеропорту. Згодом Дмитро став бійцем 93-ї бригади «Холодний Яр», де й отримав свій позивний «Тактик». У 2018 році Дмитро отримав поранення від пострілу снайпера. І коли йому збирали кошти на лікування, познайомився зі своєю майбутньою дружиною. Пропозицію дівчині Дмитро зробив з чекою від гранати замість обручки. Коли у подружжя народився син, Дмитро підписав контракт з 3-м окремим полком ССО імені Святослава Хороброго. На початку повномасштабного вторгнення Дмитра направили у Київську область, а згодом на Харківщину. Пізніше у Сєвєродонецьку Дмитро з побратимами займались розвідкою, підривали техніку та штаби окупантів. У вересні 2022 року Дмитро отримав завдання підірвати автомобільний міст у Балаклії, аби відрізати шлях ворогу. Дмитра з побратимами росіяни обстріляли з РПГ та стрілецької зброї. Через щільні вогневі черги бійці змушені були відійти. І саме у цей час окупанти вдарили по них танком. Дмитро загинув разом з 4 побратимами. Родина Дмитра сподівалась, що він доживе до перемоги. Але, на жаль, життя бійця обірвалось від пострілу ворожого танка. Дмитро Королевський – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: зло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухайте радіо Берта.
2: Так, я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
4: Любимо тільки тоді, я дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Оголошення. Продам домашній мед. Але треба почекати, бо в мене тільки одна бджола.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
0: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Від творців Приват24.
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
8: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80 років є на всіх територіях України. Фокстрот, деталі продавців, консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
10: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
12: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
11: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
13: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
14: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
15: Дайте щось від головного болю.
16: Візьміть цитрамон-дарниця.
15: Той самий?
16: Той самий. Від головного болю.
17: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
18: Рекламний казку засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
20: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.
21: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей

0: полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Це була реклама на радіо Байрактар.
5: Black Roses. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
4: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
6: Всесвітній день боротьби з тероризмом.
7: Актуально.
6: Так, да, актуально. Знаєш, що таке тероризм?
7: Звичайно. Це коли ти вночі доїдаєш все солодке, а на ранок твоїй дівчині не залишається нічого, крім брудного посуду.
6: Ой, дуже смішно, Костя.
7: Не дуже.
6: Слухай, хорошого чоловіка має бути багато. Чув таке?
7: Та хто поспорить, Саша? Просто ти виглядаєш як людина, яка того чоловіка з'їла.
6: Сказала людина, яка за рік стосунків з М-ки виросла до Л-ки.
7: Один-один.
6: Якщо не XL-ки. Так, ну, Кость, це не жарти насправді. Тероризм – це коли от хтось спеціально робить якісь жахливі речі. Це вибухи, атаки, напади на мирних людей, щоб всі злякалися, щоб потім можна було вимагати щось від держави, від суспільства. От що таке.
7: Цитати тероризм. Першої сторінки Конституції РФ, правильно?
6: Ну, я не читав, Костя, але я підозрюю, що так воно і є.
7: Та тобі ще читати треба, Саш. Ти, як і всі українці, відчуваєш це на практиці. Рашка поводиться кончені терористи. Вона навмисно обстрілює мирні міста, житлові будинки, лікарні, школи. Хочуть, щоб ми жили в постійному страху.
6: Слухай, ну, і я тобі скажу, що частково у них це виходить.
7: В сенсі.
6: Ось, ну як не крути. Дуже багато людей зараз на постійному стресі бояться. Тривоги, як мінімум, в Києві, ледь не кожну годину. Я тобі скажу, що навіть я вже трошечки задовбався і ходжу, лежу це до гори, дивлюся, чи не летить нічого. Вже зайчики в очах бігають, блін.
7: Так, стоп, паніка. Цей день не лише про страх, він ще й про силу.
6: О, хвилинка оптимізму.
7: Так а що, Саша, сісти плакати, Са. Ну, мусимо боротись. Історично терористи завжди програвали, особливо коли люди тримаються разом,
6: так,
7: допомагають одне одному. І хто б мені що там не казав, українці продовжують жити, вчитися, працювати, допомагати армії один одному. Ну, менше так, але продовжують це робити.
6: Так, ну тут погоджуюся, налякати нас не так вже й легко.
7: А я про що? Нас не налякати, бо ми з кожного вибуху робимо мем. Нас не налякати, бо ми навіть під час тривоги в коридорі примудряємось посваритися в чаті будинку через парковку,
6: да,
7: бляха.
6: Є таке.
7: Нас не налякати, бо ми на питання «Як ти?» відповідаємо: «Та нормально, все, дві прилетіло».
6: Або це, знаєш, минулої зими обстрілювали, світла ж не було годин по 20, а хтось виходить в двір ЖК і від генератора крутить дискотеку.
7: От! От!
6: Або в телеграм-каналах пишуть: летить дрони, крилаті ракети, балістика, кур'єр дзвонить і каже: Олександр, я за 5 хвилин буду, виходьте, а то піца охолоне.
7: Було таке. Бачиш, пар, Саш, а пісні, які ми пишемо?
6: Пісні, да. О, ні.
7: Якщо країна терорист, пішла війною та колись принесла біль і лиш страждання, чекати варто в певну мить, так само в голову влетить від тих, хто захищався по бажання. Злітають в своїх хатах москалі.

0: завжди люблю пісні, в яких кудись злітають москалята.
1: Всі люблять.
2: Всі?
0: Україномовні. Дуже важкий день, але, ну, слухайте, терористи поруч живуть, треба якось боротися.
1: І боремось.
0: Да? Угу. Ти борець?
1: Звісно.
0: Я бачу, вуха поломані трошки.
3: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

0: реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? «Зінго.ua». Захист щодня.
8: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар» – музика української перемоги.

0: реклама.
1: Радіо Байрактар.

прямо тут. Між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав, і олівець. Так я сильний.

Радіо Байрактар. Все буде Україна. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Договір з Росією не вартує навіть паперу, на якому він написаний. Отто фон Бісмарк. Радіо Байрактар.

0: Бути дорослим – це за 15 хвилин закінчити справу, яку відкладав 3 дні.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Гори і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна!

0: ходив до стоматолога, і от що вам скажу. Якби я знав державні таємниці, я б їх там і видав.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: Київстар тебе сильно. На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
9: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
10: О, супчик!
11: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу. Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
3: Запасайтеся продуктами, бо ціни злетять у космос.
4: Бачив такі повідомлення в телеграмі?
5: Костя, мені ж в магазин хотілося побігти щось купити. Перестань.
4: Не хочу знати, навіщо.
5: Макарони.
4: Навіщо тобі макарони? Хочу розвіяти чергову страшилку про продовольчу катастрофу.
5: А, ну спробуй. Я просто поки що нагадаю, що 7 вересня телеграм-канали реально масово почали закликати людей запасатися ліками і продуктами. От, за даними моніторингу, до 11 ранку такі публікації зібрали більше, ніж 1,2 мільйона переглядів.
4: Отож, а почалося все скромніше. Якийсь невідомий дядько, економіст, на тлі російських ударів по нашій логістиці порадив людям подбати про специфічні ліки чи товари, всього-навсього, які потенційно можуть стати важкодоступними.
5: Ліки – це моя тема.
4: Ну,
5: да. Можу поділитися, у мене є від будь-яких хвороб запас.
4: Поки не треба. Хочеш,
5: дякую.
4: Тут відбувається перша підміна. Кому адресована ця порада?
5: Так, ну, людям з конкретними потребами, наприклад, діабетикам.
4: Так, це і було, а стало?
5: А, стало все. Запасайтеся! Катастрофа! Все пропало!
4: Все. Друга підміна – масштаб загрози. Замість можливих перебоїв з такими окремими товарами з'являється тривалий дефіцит. Навіть прогноз подорожчання на 50%.
5: Опа, але звідки це взялося?
4: А це вже третя підміна, яка називається доказ. Замість цифр і підтверджень вам показують, що люди масово все скуповують на тлі усього-всього.
5: Понятно. І тут мозок робить простий висновок. Якщо всі купують, значить вони щось знають, треба і мені.
4: Бінго! Це називається ефектом натяку. Той самий прийом працює з повідомленнями на кшталт. Скоро цього товару не буде. Експерти попереджають про дефіцит. Порожні полиці. Все по всій країні.
5: Або класичний Ізюмов сказав, що третя дружина не остання.
4: Тихенько, не казав я такого.
5: Та ладно, Костя, дівчата вже почали готувати вечерю з дефіцитних товарів.
4: Ну все, перестань. Проблема в тому, що фотка порожньої полиці – це не доказ дефіциту. А 20 перепостів одного повідомлення – це вже проблема, я вам скажу.
5: Ну, слухай, в цьому випадку за неповні 2 години схожі заклики опублікували щонайменше 27 ресурсів.
4: А потім люди реально починають скуповувати товари. Полиці реально спорожніли, і це все показують як доказ того, що ми ж попереджали.
5: Ну, Кость, ну не всі ж слухають радіо Байрактар. Та й довіряти хлопчику з гітарі, ну, можуть далеко не всі, а може люди довірливі.
4: Тому ось порада від економіста Олени Стрельцової.
5: Так,
4: перед тим, як щось скуповувати, поставте собі 3 питання.
5: Чи є гроші?
4: Що сказано в першому джерелі?
5: Це перше.
4: А кого саме стосується ця порада і де незалежне підтвердження прогнозу?
5: І головне, не плутайте обережність з панікою. Мати розумний запас необхідних речей – це нормально.
4: Нормально. Скуповувати все через анонімний телеграм-допис – зовсім інше.
5: Так, ось, до речі, макарони ми на початку говорили. У мене є пачок 12, десь тобі не треба?
4: На що ти їх
5: купив? Ну, я купую? Просто...

починайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на надвічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

тебя по автостраде. Туди, де ми навік пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Обери своє нове авто на VD.ua. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.ua. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
3: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
2: Радіо Байрактар.
4: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Перекта».

0: Завжди смішно, коли чувак, який днями курить і в промислових масштабах вживає енергетики, каже, що кавуни до серпня краще не їсти, бо в них багато хімії.
1: Радіо Байрактар.

пир в мене. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Крізь вік.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Що?
1: Ну, тому що за новими правилами події можуть відбуватися тільки в тому випадку, якщо доступне укриття для всіх відвідувачів, для всіх учасників, для всіх працівників.
0: Та ти таки взяти, Саша.
1: Ну, тож, влада про це не потурбувалася, а тепер закручує гвинтики.
0: Ну, під час червоного рівня, я знаю, захід не розпочинають. А якщо він вже триває, його потрібно припинити, організувати перехід людей до укриття. Ну, так і було, в принципі.
1: Так, розумію. Але для заходів просто небо. Отих концертів, фестивалів, виставок чи ярмарків будуть вже окремі трошки вимоги. Якщо швидко евакуювати всіх до безпечного місця неможливо, до побачення. Проводити їх під час жовтого рівня не рекомендується.
0: Вибачте, а не рекомендується чи забороняють?
1: Читай між рядків.
0: Між рядків написано, нам треба якось реагувати, бо жовтий рівень вам не подобається, от ми і написали.
1: Не подобається. Він трохи поки виглядає таким, ну, сироватим чи що. Ну, не до кінця зрозуміло, ага, мені здається, нікому.
0: Особливо, коли пролітає в будинок під час жовтого рівня, от тоді не зрозуміло.
1: Ну, а як ти хотів? Червоний нічого не працює. Погано. Жовтий працює багато, але прилітає теж погано. Ну, вам фіг угодиш, панове українці.
0: А
1: ви
0: в наш генетичний код не лізьте, будь ласка. Ми самі розібратись не можемо, як воно так працює.
1: Працює. Але... Працює метро на Зеленій гілці. І вже бачив довольні обличчя, які користувалися цим. Кінотеатри Мультіплекс сказали, що також будуть працювати під час жовтих тривог. Показ лише тимчасово зупинять для оповіщення, а потім далі будуть дивитися
0: це
1: собі кіно.
0: Працюють
1: великі торгові центри. Правда, всередині них поки не працюють магазини.
0: Ну, подивимось.
1: Це от нюанс.
0: Ясно. Але я не згоден, що нам не вгодиш, Саша.
1: Не
0: нам вгодиш, але мають для цього бути передумови. Ось
1: треба ще бавити.
0: Так, як мої пісні. Можливо, треба було жити, як всі, а я хотів би метеорит на Русні маленький, щоб накрила той Кремль.
1: Я би

0: Угу. Навіть якщо на вулиці буде дощ, гроза, чи мінус 40, я не знаю, чи у вас буде боліти животик. Цей день буде абсолютно радісний. Найкращий день буде в житті. Ну а поки що, Костя, будеш без концертів.
1: Ну, підвал.
0: Або в Польщі.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Бути чи не бути – це не питання компромісу. Або ти будеш, або не будеш. Голда Меїр – колишня прем'єрка Ізраїлю.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».
3: Скажи мені,

0: Моя дружина каже, що у неї всі сили йдуть на те, щоб знайти в собі сили.
1: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Це була реклама на радіо Байрактар.
5: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
6: Це світній день боротьби з тероризмом.
7: Актуально. Так,
6: да, актуально. Знаєш, що таке тероризм?
7: Звичайно. Це коли ти вночі доїдаєш все солодке, а на ранок твоїй дівчині не залишається нічого, крім брудного посуду.
6: Ой, дуже смішно, Костя.
7: Ні, не дуже.
6: Слухай, хорошого чоловіка має бути багато. Чув таке?
7: Та хто поспорить, Саша? Просто ти виглядаєш як людина, яка того чоловіка з'їла.
6: Сказала людина, яка за рік стосунків з М-ки виросла до Л-ки.
7: Один-один.
6: Якщо не XL-ки. Так, ну, Кость, це не жарти насправді. Тероризм – це коли от хтось спеціально робить якісь жахливі речі. Це вибухи, атаки, напади на мирних людей, щоб всі злякалися, щоб потім можна було вимагати щось від держави, від суспільства. От що таке.
7: Цитати
6: тероризм.
7: Першої сторінки Конституції РФ, правильно?
6: Ну, я не читав, Костя, але я підозрюю, що так воно і є.
7: Та тобі ще читати треба, Саш. Ти, як і всі українці, відчуваєш, це на практиці. Рашка поводиться кончені терористи. Вона навмисно обстрілює мирні міста, житлові будинки, лікарні, школи. Хочуть, щоб ми жили в постійному страху.
6: Слухай, ну і я тобі скажу, що частково у них це виходить.
7: В сенсі.
6: Ось, ну як не крути. Дуже багато людей зараз на постійному стресі бояться. Тривоги, як мінімум, в Києві, ледь не кожну годину. Я тобі скажу, що навіть я вже трошечки задовбався і ходжу, що це догори, дивлюся, чи не летить нічого, вже зайчики в очах бігають, блін.
7: Так, стоп, паніка. Цей день не лише про страх, він ще й про силу.
6: О, хвилинка оптимізму.
7: Так а що, Саша? Сісти плакати, Са. Ну, мусимо боротись. Історично терористи завжди програвали, особливо коли люди тримаються разом, допомагають одне одному. І хто б мені що там не казав, українці продовжують жити, вчитися, працювати, допомагати армії один одному. Ну, менше так, але продовжують це робити.
6: Так, ну тут погоджуюся, налякати нас не так вже й легко.
7: А я про що? Нас не налякати, бо ми з кожного вибуху робимо мем. Нас не налякати, бо ми навіть під час тривоги в коридорі примудряємось посваритися в чаті будинку

0: не налякати, бо ми на питання «Як ти?» відповідаємо: «Та нормально, все, дві прилетіло».
1: Або це, знаєш, минулої зими обстрілювали, світла ж не було годин по 20, а хтось виходить в двір ЖК і від генератора крутить дискотеку.
0: От!
1: Або в телеграм-каналах пишуть: «Летить дрони, крилаті ракети, балістика», а кур'єр дзвонить і каже: «Олександр, я за 5 хвилин буду, виходьте, а то піца охолоне».
0: Було таке. Бачиш, пар, Саш, а пісні, які ми пишемо?
1: Пісні, да. О, ні.
0: Якщо країна тиражист, пішла війною та колись принесла біль і лиш страждання, чекати варто в певну мить, так само в голову влетить від тих, хто захищався по бажання. Злітають в своїх хатах москалі.

0: завжди люблю пісні, в яких кудись злітають москалята.
1: Всі люблять.
0: Дуже важкий день, але, ну, слухайте, терористи поруч живуть, треба якось боротися.
1: І боремось.
0: Так? Ти борець?
1: Звісно.
0: Я бачу, вуха поломані трошки.
2: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.

Хіба що з неба більше падає води? Чи самі сни, чи самі ми? Так само нам іще далеко до весни. За кадром кадр, за миттю мить, кіно назад ніхто не в змозі прокрутить. Минає ніч, мине і день, ми не почуєм твоїх жартів і пісень. Всі прості слова набули значення, ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощаюсь, брате, до побачення, ще зустрінемось.

0: найсмачніша кава не в кафешці, а на кухні у 6 ранку, поки ще ніхто не розтулив свого рота.
1: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама на радіо Байрактар.
3: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
2: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю! В ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підготовку до зими. Урядовці посилять контроль за виконанням плану стійкості. Низка регіонів відстає від графіку, повідомив прем'єр Сергій Корецький. Контроль здійснюватимуть за кожним конкретним об'єктом. До слова, попри обмежене бюджетне фінансування, уряд виділив на плани стійкості близько 70 мільярдів гривень. Більше половини суми спрямують на інженерний захист критичної інфраструктури. Упродовж серпня із СЗЧ повернулося більше військових, ніж самовільно залишили частину. Як каже речник з питань людського капіталу Генштабу ЗСУ Володимир Молодій, це результат впровадження нових підходів. Нагадаю, нині військові, які пішли у СЗЧ до 12 червня, можуть повернутися за спрощеною програмою. Така можливість існує до 20 вересня. А тепер про забезпечення армії. До ЗСУ поставили 260 тисяч пар напівчервиків. Річну потребу закрили повністю. Ціна питання майже 560 мільйонів гривень. Взуття виготовлене з текстильних матеріалів і нобуку. Його можна носити від плюс 10 градусів. Пара важить близько 900 грамів. Має захисні вставки та устілку з ефектом пам'яті. Литва готується очолити Раду ЄС із 1 січня. Серед головних пріоритетів – безумовна підтримка України. Вільнюс працюватиме над нашою євроінтеграцією і посиленням санкцій проти Росії та Білорусі. І на сам кінець про спорт. Золотий м'яч оголосив список номінантів. Цьогоріч на головний індивідуальний трофей у світі футболу претендують форвард ПСЖ Усман Дембеле, іспанський півзахисник Манчестер Сіті Родрі, а також легендарний аргентинець Ліонель Мессі, який отримував нагороду 8 разів. Церемонія нагородження 26 жовтня. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар. Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.

0: Не хочу хвалитися, але мені не потрібно бути п'яним, щоб відправити повідомлення, про яке я пошкодую пізніше.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Ось
2: на могилі ворогів ми станемо вільними людьми. І скажеш ти,

0: будь ласка.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Мамо, я живий, я ще повернусь.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Відкриваю новини, читаю тривожне повідомлення. Нацполіція шукає вбивцю росіян. Ось тепер думаю, може це вакансія?
1: Реклама. Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Це була реклама на радіо Байрактар.
4: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
3: Радіо Байрактар.
5: Один старий козак вертався сам з війни до мій. Став на ночівлю в степові і люльку запалив. Розпряг коня, розвів багаття, заварив узвар. Та й бачу, скачуть вершники серед багряних хмар.

0: край від лютих ворогів, що йдуть ордою чорною на наш святий кордон, щоб встановити в небесах свій вмитий кров'ю трон. В світлім раю, в вільнім краю,
1: дай, козаче, на коні.

Україна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берета.

Люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: Жити в Києві – це платити 20 і навіть більше тисяч гривень за оренду житла. А спати ходити в метро на підлозі.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
1: Радіо Байрактар.
0: Музика української перемоги.
1: Радіо Байрактар.
0: Новини на Радіо Байрактар.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. У Синельниківському районі Дніпропетровщини триває евакуація жителів із 18 населених пунктів. Загалом із найбільш небезпечних місць району вже вивезли майже 70 тисяч людей. Крім того, в області перевіряють сховища та встановлюють мобільні укриття. Напади на українські заправки – це чистий тероризм. Російські загарбники вже атакували більше 300 АЗС. Втім, близько 80% пошкоджених станцій відновлюють, тож дефіциту пального та стрибка цін немає. Додам, мережі АЗС уже починають встановлювати мобільні укриття. Людей, які досягли граничного віку перебування в запасі, з військового обліку виключать автоматично. Відтепер для цього не обов'язково особисто звертатися до ТЦК. Реєстр оберіг щодня перевірятиме дату народження та військове звання. Нагадаю, для більшості військовозобов'язаних і резервістів граничний вік – це 60 років. Для вищого офіцерського складу – 65. Про зміну статусу повідомить «Резерв Плюс». Більше 120 євродепутатів закликали відновити переговори про використання заморожених активів РФ для підтримки України. Аби подолати заперечення окремих країн, обранці пропонують перевести заморожені активи до нового інструменту ЄС, який перебере на себе юридичні зобов'язання перед Центробанком РФ. Нагадаю, на території ЄС заморожені понад 200 мільярдів євро російських активів, більшість у Бельгії. І на сам кінець про технології. В американському штаті Техас одразу три компанії тестують аеротаксі. Щоправда, поки без пасажирів. Інженери розраховують, що з новим транспортом зможуть зменшити автомобільний рух у містах, а також відкрити нові можливості мобільності. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар.
3: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. У світі було б набагато менше зла, якби всі, хто має владу, розуміли, що в їхніх руках прекрасний спосіб служити іншим людям. Любомир Гузар, український релігійний діяч. Радіо Байрактар.

0: Головний квест дорослого життя – це постійно вигадувати, що б такого поїсти.
1: Радіо Байрактар.
2: Акушерка посміхнулась мамі, пані сина народили ви.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема,

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим, повертайся, благаю.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Колись мені запропонували купити програвач. Але я відмовився, тому що мені потрібен вигравач.
1: Реклама. Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

0: Ты кращишь на моїй землі.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Я свою норму кави знаю. Якщо пішла носом кров, значить можна ще дві чашки.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

0: було, я ж не назло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Батьківська пісня.
1: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
2: Радіо Байрактар.
3: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
4: бум-бум.
3: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю! В ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підготовку до зими. Урядовці посилять контроль за виконанням плану стійкості. Низка регіонів відстає від графіку, повідомив прем'єр Сергій Корецький. Контроль здійснюватимуть за кожним конкретним об'єктом. До слова, попри обмежене бюджетне фінансування, уряд виділив на плани стійкості близько 70 мільярдів гривень. Більше половини суми спрямують на інженерний захист критичної інфраструктури. Упродовж серпня із СЗЧ повернулося більше військових, ніж самовільно залишили частину. Як каже речник з питань людського капіталу Генштабу ЗСУ Володимир Молодій, це результат впровадження нових підходів. Нагадаю, нині військові, які пішли у СЗЧ до 12 червня, можуть повернутися за спрощеною програмою. Така можливість існує до 20 вересня. А тепер про забезпечення армії. До ЗСУ поставили 260 тисяч пар напівчервиків. Річну потребу закрили повністю. Ціна питання майже 560 мільйонів гривень. Взуття виготовлене з текстильних матеріалів і нобуку. Його можна носити від плюс 10 градусів. Пара важить близько 900 грамів. Має захисні вставки та устілку з ефектом пам'яті. Литва готується очолити Раду ЄС із 1 січня. Серед головних пріоритетів – безумовна підтримка України. Вільнюс працюватиме над нашою євроінтеграцією і посиленням санкцій проти Росії та Білорусі. І на сам кінець про спорт. Золотий м'яч оголосив список номінантів. Цьогоріч на головний індивідуальний трофей у світі футболу претендують форвард ПСЖ Усман Дембеле, іспанський півзахисник Манчестер Сіті Родрі, а також легендарний аргентинець Ліональ Мессі, який отримував нагороду 8 разів. Церемонія нагородження 26 жовтня. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Микола Вінграновський. Може бути, що мене не буде. Перебутній час я перебув, але будуть світанкові губи цілувати землю молоду. І моєю літньою судьбою на Поділля, Галич і на степ карим оком, чорною бровою ти мене у серці понесеш. Радіо Байрактар.

0: Якщо здається, що літо минає надто швидко, спробуйте провести його, стоячи в планці.
1: Радіо. Байрактар.

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: А ви помічали, що помилково набраний номер?
1: Hello.
0: Ніколи не буває зайнятий.
2: Радіо Байрактар. Озброєними і навченими в цій країні

Просто це Маріупольська, 56-та, славою кожен просяк капіляр. Якщо ти з бригади, холодний я, страх навіває на кожного гада. Та що гірська закарпатська бригада віддає істинну ціну свободи. Бригада лицарів зимового походу, силу і впевненість має рука бригади Івана Сірка. Незламна, як ковані старі обценьки, бригада Костя Гордіянка. Бригада, що гідність має нездоланну імені Виговського Івана, має енергію вітру дикого. Бригада Романа

Данило бригаді імені короля Данила. Відважна бригада переможців імені чорних Запорож. Рішучість і швидкість – це її тема. Гірсько штурмова десята окрема. І президентська просто бездоганна імені Хмельницького.

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».
1: Вибач мені, мамо.

0: Radio Bayraktar. Radio Bayraktar.
1: Беру акорд, дзвенить струна, немов у дні смішні.

0: у музики і кажуть у любові.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Це вже не в перший раз, і схоже, що не в останнє. Звірений час

0: Слухайте, а давайте дрони будемо купляти з держбюджету, а на зарплатню чиновникам збирати у соцмережах.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: радіо «Байрактар». Все буде Україна.
1: Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції.
2: Пісня побажання для скотини Путіна.
3: Якщо ви переможете, чи виживе Володимир Путін?

0: Якщо ви не в лавах Сил оборони, то в тилу ви для Сил оборони. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. У Синельниківському районі Дніпропетровщини триває евакуація жителів із 18 населених пунктів. Загалом із найбільш небезпечних місць району вже вивезли майже 70 тисяч людей. Крім того, в області перевіряють сховища та встановлюють мобільні укриття. Напади на українські заправки – це чистий тероризм. Російські загарбники вже атакували більше 300 АЗС. Втім, близько 80% пошкоджених станцій відновлюють, тож дефіциту пального та стрибка цін немає. Додам, мережі АЗС уже починають встановлювати мобільні укриття. Людей, які досягли граничного віку перебування в запасі, з військового обліку виключать автоматично. Відтепер для цього не обов'язково особисто звертатися до ТЦК. Реєстр оберіг щодня перевірятиме дату народження та військове звання. Нагадаю, для більшості військовозобов'язаних і резервістів граничний вік – це 60 років. Для вищого офіцерського складу – 65. Про зміну статусу повідомить «Резерв Плюс». Більше 120 євродепутатів закликали відновити переговори про використання заморожених активів РФ для підтримки України. Аби подолати заперечення окремих країн, обранці пропонують перевести заморожені активи до нового інструменту ЄС, який перебере на себе юридичні зобов'язання перед Центробанком РФ. Нагадаю, на території ЄС заморожені понад 200 мільярдів євро російських активів, більшість у Бельгії. І на сам кінець про технології. В американському штаті Техас одразу три компанії тестують аеротаксі. Щоправда, поки без пасажирів. Інженери розраховують, що з новим транспортом зможуть зменшити автомобільний рух у містах, а також відкрити нові можливості мобільності. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар.
0: Дякуємо воїнам за кожен новий день.